0: Radijo stotis kelyje. Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams. Turime antradienį ir antrą kartą šioje savaitėje. Tariu jums šiuos žodžius, kad metas pradėti laidą Rytas kelyje. Tad ateinančias kelias valandas iki pat 11 valandos būsiu kartu su jumis. Žinoma, čia studijoje jūsų bičiulis Mantas. Tad kągi pradedam nuo eismo situacijos apžvalgos. Manau, geriausia vieta, nuo kurios reikėtų pradėti, tai yra sostinė, į centrą kryptimis Geležinio Vilko gatve, Molėtų plentu. Pilaitės prospektu, taip pat į centrą ir Ukmergės gatvę važiuojant Juoduoju keliu, link centro Kalvarijų gatvė į centrą ir Ozo gatvę nuo Šeškinės turime nemažai spūsčių visoje Lietuvoje apniukę ir vietomis lynoja, tai tikėkimės, kad įsidienos ir saulutė pasirodys, tuo tarpu keliaujame į Uostamiestį, čia kaip visada Jakužiedas. Nuo Sudmantų šiuo metu turime spūsčių Rimkų gatvėje, link Šilutės plento šiek tiek yra spūstelių, tad aišku, lauksime ir jūsų pranešimų, numeriu 0611-21000, galite mus pasiekti Facebook'u ar Instagram'u, na kaip jums tik tais patogu, radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra socialinėje erdvėje, tad turim 19. Gegužės dieną, šiandien vardadienius mini Gilvinas, Tauras ir Celestinas. Sveikinimai vardo dienos proga. Šį valandą jums atneš gražią muziką, kaip visada, rytą pradėsime energingai, entuziastingai. Taip pat išgirsime ir orų prognozės, sinoptikai praneš, ar pasirodys saulutė šiandien ar rytoj, taip pat turėsime ir kelių eismo situacijos atnaujinimą, trumpai žinoma apžvelgsime svarbiausius akcentus tiek sostinėje, tiek Uostamiestyje, na o valandą užbaigsime su muzikine klausytojų dvikova, kuri neįsivaizduojama būtent be jūsų klausytojų, tad gražaus visiems antradienio ryto geros nuotaikos, likte kartu!

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

Po 7:00 24 minutės metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien sulauksime lietaus pagrindę šiauriniuose rajonuose, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpas lietus, sinoptikų teigimu, vėjas iki 9 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 12 šilumos, diena dvigubai šilčiau, iki 24 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Apniukė Uostamiestyje 8 laipsniai, aukščiau 0 debesuota ir sostinėje, čia 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Radio stotis Kelyje.

Įpusėjome pirmąją laidos valandą, metas trumpai apie eismo situaciją pakalbėti. Aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, ne kokioje nors spūstyje, nors Vilniuje sunkokas darbas jų išvengti, visgi didvestis, ar ne. Tai pradėkime trumpai, Geležinio Vilko gatvė į centrą, nemaža spūstis Pilaitės prospektu įdant link centro, žinoma, link Laisvės prospekto sankryžos, taip pat Ukmergės gatvė į centrą. Kalvarijų gatvėje centras pūstelė nuo Šeškinės, Ozo gatvė judant Antakalnio ir Olandų gatvėse link Olandų žiedo, iš centro judant Žirnių gatvė, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvės pūstis, taip pat nuo Salininkų judant Eišiškių plentų Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko sankryžos ir link centro judant Juoduoju keliu. Turime spūstį. Tad tokios naujienos šiuo metu iš sostinės, tuo tarpu Uostamiestyje, na kaip ir kiekvieną rytą, link Jakų žiedo, judant nuo Jubiliejaus gatvės, 141 taip pat teks pastoviniuoti, verta būtų paminėti, ir Debreceno gatvė, čia judant link Šilutės plento sankryžos yra spūsčių, ir Mokyklos gatvėje judant link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos šiaurės prospektu, važiuojant link Liepų gatvės sankryžos, na, yra virtinė automobilių, rytinis pigas užfiksuotas ir čia Liepų gatvė link centro judant, taip pat verta būtų paminėti ir Lipkių gatvę link Šilutės plento, neskubėti reikėtų Baltijos prospekte, važiuojant nuo Banginio žiedo, maždaug prie Eolto turime prabangėje fotosesiją, tad nepapuolam į kadrą, mėly bičiuliai. Aš linkiu visiems gražaus ryto, sklandžių kelionių, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte, grojam toliau jums gražiausią ryto muziką, susigirdėsim dar šią valandą muzikinėje klausytojų dvikovoje.

0: Reklama.
1: Guacamole, morkytės su humusu, uogos, kalafioras su sviestu, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: TV Kova.
1: Šiandien šioje rubrikoje paminėsime gimtadienius. Turime gimtadienį ACDC grupėje. Čia Filas Radas švenčia savo gimimo dieną, tai į temą, manyčiau, reikėtų prisiminti puikų gabaliuką iš ACDC repertuaro, You Shook Me All Night Long.

0: Turime dar vieną gimtadienį tik jau kitoje legendinėje roko grupėje ZZ Top bosistas ir vokalistas Dustis Hillas švenčia taip pat savo gimtadienį. Du roko sunkiasvoriai šiandien susitinka muzikinėje klausytojų dvikovoje labai įdomu ir jūsų nuomonė, mėly klausytojai, laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Pasižiūrėsime, ar bus lengva išsirinkti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai tai.
0: Malonu girdėti, Vitalijau, kuri daina labiau patiko.
2: Abi labai geros.
0: Žinau, labai geros abi, bet reik vieną išsirinkti.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Puikos pasirinkimas, ačiū Jums.
2: Iki.
0: Iki, tariame Vitalijui, jis atiduoda savo balsą ZZ Topams. Žiūrėsime, kaip bus toliau, manom atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Paulius.
0: Pauliau, nagi, tarkit savo žodį.
3: ACDC,
0: puikos pasirinkimas, ačiū Jums.
3: Prašom visą.
0: Iki, štai taip, lygybė šioje rubrikoje taip ir turėjo būti. Taip ir turėjo būti, na, o dabar sužinosime, su kuria daina keliausime 8 valandos žinių. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu būsit?
4: Petras.
0: Petras mums paskambino. Petrai, jūsų rankose vėl labai svarbus verdiktas.
4: Mano ištikimybė visada yra ICDC.
0: Tai už Australus šį kartą, ar ne?
4: Būtinai.
0: Būtinai. Ačiū Jums, Petrai, už skambutį. Gražaus ryto.
4: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Viskas, mėly bičiuliai. Nuspręsta. Įdomės su ACDC You Shook Me All Night Long iki 8 valandos. Žinių, gero klausimuose.

Ρυθμιστής Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radios kelia.lt. Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelia radio žinių. Vilniaus oro uoste antradienį vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Kai pranešė Lietuvos oro uostai, jų metu oro uostas veiks įprastai. Poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatytas. Skelbiama, kad per Vilniaus oro uoste vyksiančias pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Pratybos vyks paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje, kurioje pratybų veiksmams bus naudojamas oro bendro GetJet Airlines orlaivis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjęs šiuos planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdė savo numanomą atakos planą raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams, kuriems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jei Jungtinės valstijos ir Izraelis nutrauks beveik 6 savaites trunkančias paliaubas. Krašto apsaugos ministerijoje antradienį bus pasirašytas susitarimas dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo poligoną steigiančiame Lazdijų rajone ir Tauragės poligoną plečiančioje Jurbarko rajono savivaldybėje. Dokumentą pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė bei Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Seimas antradienį svarstys naują įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimą. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus vadina revoliuciniais, nes sugriežtins šios profesijos atstovų reikalavimus veiklai ir padidins skaidrumą rinkoje. Tuo metu nemokumo administratoriai priešinasi reformai. Pakeitimais siūloma uždrausti nemokumo administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų. Taip pat siūloma nebeleisti dirbti keliose įmonėse. Taip siekiama skaidrinti administratorių atranką, išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmones. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį fiksavo 10 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, radio klausytojai, turime antrąją laidos Rytas kelyje valandą, judame toliau su puikia muzika. Reismo situacijos apžvalga. Pradėkime nuo sostinės. Netrūksta čia grūščių, kaip ir priklauso Vilniui į centrą Geležinio Vilko gatvė, Pilaitės prospektu, taip pat Ukmergės gatvė į centrą, Kalvarijų gatvė į centrą, nuo Šeškinės Ozo gatvė, Antakalnio Rolandų gatvėse link Olandų žiedo, Žirnių gatvė iš centro važiuojant, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės pūstis, nuo Milašiaus gatvės judant Kareivių gatvė, Eišiškių plentu nuo Salininkų važiuojant, Gelvonų gatvė link Ozo sankryžos, Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko sankryžos, iš centro Ozo gatvė judant Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Durijos gatvė link Aušros vartų gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirko sankryžos, Narbuto gatvė į centrą judant ir iš centro Geležinio Vilko gatvė. Taip pat turime spūstis, tuo tarpu Uostamiestyje link Kužiedo judant... Netrūksta irgi reikalų, kaip ir kiekvieną rytą nuo Jubilėjaus gatvės nemažai automobilių. Šiuo metu fiksuojame taip pat ir 141 keliu, nuo Sudmantų atvykstant ekspo stoviniuoti, taip pat ir Šilutės plentu link Banginio žiedo važiuojant, judant ir žinoma Šiaurės prospektu link Liepų gatvės sankryžos. Tokios naujienos apie eismo situaciją, šią valandą jūs laukia puikia muzika, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę, sporto rubriką 90 sekundžių, o valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje. Tad likite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Гвакамоле, морькитас хумус, уогас, калафьорас сестук, сультис, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.

8:00, 21 minutė, metas orų prognozijai. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis, bet daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur rytinėse rajonuose trumpai palis. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ir ši informacija buvo paskelbta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos oficialiajame interneto puslapyje. Šiuo metu uostamiestyje 8 laipsniai šilumos debesuota, sostinėje taip pat debesuota 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šiai.

0: de vine za šim sekundžių sporto.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje sulaukė neeilinės rungtynės. Oficialiai pranešta, kad Rimo Kurtinaičio auklėtiniai grumsi su NCAA besivaržančiomis komandomis. Pirmą kartą istorijoje į Lietuvą atvyksta dabartiniai NCAA čempionai Michigano universiteto Wolverines krepšininkai. Kartu su jais Lietuvoje svečiuosis ir finalo ketverto dalyvė Arizonos universiteto Wildcats komanda ir Motiejus Krivas. 2026 vasarą jie sužais rungtynes su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine bei kitomis tarptautinėmis komandomis. Viktoras Vembanjama pelnė 41 tašką ir atkovojo 24 kamuolius, o San Antonijaus Spurs po dviejų pratesimų 122-115 palaužė Oklahoma Thunder ir pergalingai pradėjo vakarų konferencijos finalą. Londono Arsenal klubas Anglijos Premier lygos rungtynėse namuose 1-0 įveikė Burnley futbolininkus ir atsidūrė per žingsnį nuo čempionų titulo. Arsenal po 37 sužaisių rungtynių turi surinkę 82 taškus ir toliau rikiuosi Premier lygos turnyrinės lentelės viršūnėje bei nuo vienų susitikimų mažiau sužaidžiusio Man City yra atsiplėšę 5 taškais. Brazilijos nacionalinės futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Carlo Ancelotti oficialiai paskelbė 26 žaidėjų sąrašą, atstovausiantį 5 kart planetos čempionams 2026 metų pasaulio taurės turnyre. Didžiausia gegužės 18 dieną Rio de Janeiro vykusio ceremonijos intriga tapo po beveik 3 metų pertraukos į tarptautinį futbolą sugrįžtančio 34 Neymaro pavardė. Na tai ir buvo 90 sekundžių. Plačiau, detaliau ir išsamiau apie sportą išgirsite. Nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Raudona sustot, žalia

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Kartais taip nutinka gyvenime, kad geri kūriniai nepasirodo daugiau nei dešimtmetį plačioje erdvėje ir tokią situaciją turime nutikusią Martinui Garrixui ir Edui Sheeranui. Jie vieną kartą susitiko 2014 metais Amsterdame ir nusprendė nuvykti į įrašų studiją ir kažką tokio sukombinuoti, padirbėti, sujungti Edo Sheerano melodingą balsą su Martino Garrixo šokių muzikos energija. Ir daina tapo legendinė, bet internete ją visi keldavo į YouTube, visi ją ištrindavo. Oficialiai ši daina nebuvo niekur pasirodžiusi, tik tais su kartą su skambėjusi 2015 metais Ultra Music Festival scenoje. Oficialiai dienos šviesą šis kūrinys išgirdo ir išvydo tik dabar. Ši daina skamba iš tikrųjų nostalgiškai, vasariškai ir tokia 2015-2014 metų energija alsuoja. Tiesiog šioje dainoje išgirsite švelno Edo Sheerano vokalą, čia ir gitaros motyvų yra ir klasikinis Garrixo elektroninės šokių muzikos priedainio ritmas. O pats didžėjus iš Olandijos Martinas Garrixas sako, kad kūrinys buvo šiek tiek atnaujintas pritaikyti šių dienų madoms. Tad daina skaičiuoja 12 metų, oficialiai pasirodo tik šiandien. Padirbėjo, bendras darbas yra, metas išgirsti ir įvertinti. Čia kelyje radio eteryje. Palieku su šios savaitės naujieną Martin Garrix ir Ed Sheeran. Repeat it.

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jauno šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį galės prašyti paramos būstui, bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją bus priimami nuo 9 iki 16 valandos, arba gal pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės iš dalies kompensuojama kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius eurų, nuo savo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų, nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Apie tai žinių radijo antradienį kalbėjo Matulionis. Jau anksčiau prezidentūra teigė, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio bei lėšų. Bet konkrečios sumos nebuvo minėtos. Anot Matulionio, kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį susijusią su oro gynyba. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjęs šiuos planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdė savo numanomą atakos planą raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams, kuriems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jei Jungtinės valstijos ir Izraelis nutrauks beveik 6 savaites trunkančias paliaubas. Seimas antradienį svarstys naują įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimą. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus vadina revoliuciniais, nes sugriežtins šios profesijos atstovų reikalavimus veiklai ir padidins skaidrumą rinkoje. Tuo metu nemokumo administratoriai priešinasi reformai. Pakeitimai siūloma uždrausti nemokumo administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų. Taip pat siūloma nebeleisti dirbti keliose įmonėse. Taip siekama skaidrinti administratorių atranką iš išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmonės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 77 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį fiksavo 10 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Kelly. Radio Stotis. Radio Stotis. Radio Stotis. Kelly.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje trumpoje apie eismo situaciją. Turime keletą grūščių sostinėje į centrą, Pilaitės prospektu, Kalvarijų gatvė, taip pat nuo Šeškinės, Ozo gatvė, Antakalnio ir Rolandų gatvėmis link Olandų žiedo, Gelvonų gatvė, link Ozo sankryžos, taip pat Jasinskio gatvė, link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos, Geležinio Vilko gatvė, iš centro judant, va turime spūsčių. Avarijų netrūksta, Žalgirio gatvėje ties Dubingių gatvė, antra eismo juostoje link Kalvarijų gatvės, Rinktinės gatvėje avarija, Narbuto gatvėje ties Serelių gatvė, Savanorių prospekte ties Valkininkų gatvė, eismo įvykis Ragūnų gatvėje ties Naugarduko gatvė, Žalgirio gatvėje turime avariją užfiksavę, taip pat ir Naugarduko gatvėje eismo įvykis. Tai nejaugi čia tas lietus taip sujaukia vairuotojų planus. Tuo tarpu uostamestyje ramu gana, link kiek užėdo nuo jubilėjos gatvės važiuojant, galbūt teks pastojniuoti. Šiaip rekomenduoju įsijungti gerą nuotaiką, pasigarsinti radijo imtuvus. Grįžtame prie muzikos. Sophie Ellis Bextor, Heartbreak, Make Me a Dancer, juda į kelyje radio eterį. Taip pat čia valandą išgirsite orų prognozę, o valandą užbaigsime su rubrika Top 3.

Po 9:22 metas orų prognozijai. Šiandien debesuota su pragiedruliai, sinoptikų teigimu. Vietomis, bet daugiausia šiaurinės rajonuose nedidelis lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną kai kur, rytinės rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną dvigubai šilčiau, iki 24 laipsnių šilumos. Tad šiuo metu Stamestyje, debesuota 8 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje taip pat debesuota, bet čia 12 laipsnių šilumos. Likite kartu.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės piste ir Benedikto turguje.
4: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radijo stotis kelyje. Radijo stotis kelyje. Dienos top 3.
1: Na ką, mėly bičiuliai, man labai patinka šioje rubrikoje atsukti laiką atgal, nežinau, aš galvoju, kad muzika yra arčiausiai to, ką mes turime panašaus į laiko mašiną, tai labai jau toli nelėkime, 2018 metų, gegužės 19 diena, tai buvo savaitės pradžia ir Europos topai skambėjo taip. Trečioje vietoje tuo metu laikėsi Ariana Grande su savo kūriniu No Tears Left to Cry. Antroje vietoje puikus duetas, ne vieną hitą mums padovanojęs David Guetta kartu su Sia Flames. Na, pirmoje vietoje mano absoliutus favoritas 2018 metų. Mokyklą baigiam, vasarą artėjo ir šitas gabaliukas grodo visų garsų. Mėly bičiuliai, noriu palikti jūs su šiuo topu, kuris tikrai turi sunkiasvorių hitų. Susigirdim 10 valandą žiniose.
0: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Pasaulio gimnastikos organizacija World Gymnastics pirmadienį atšaukė apribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022 metais. Šeštadienį ir sekmadienį Šarmal Šeikė posėdžiavęs organizacijos vykdomasis komitetas trumpame pranešime spaudai nurodė, kad apribojimo atšaugimas įsigalioja iš karto. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Nuo kitų metų Lietuvoje pradėsianti veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema, arba vadinamasis e-tollingas, oficialiai vadinsis Via Toll. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva antradienį pranešė pateikusi paraišką valstybiniam patentų biurui ir registruoti naują pavadinimą. Kaip rašė BNS, e-rinkliavos sistemą už 16 milijonų eurų su PVM diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė Kapštrafik.com. Kaip anksčiau yra teigęs susisiekimo ministras Juras Taminskas, nauja sistema užtikrins socialiai teisingesnį kelių apmokestinimą. Rusijos vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimo antradienio rytą Rusijos Jaroslavlio mieste po pranešimo apie dronų ataką nugriaudėjo sprogimai. Apie tai praneša The Kyiv Independent. Jaroslavlio srities gubernatorius Michailas Jevrajevas pareiškė, kad regionas patyrė Ukrainos dronų ataką ir paskelbė apie eismo apribojimus pagrindinėme greitkelyje vedančiame Maskvos link. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų, nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Žinių radijui antradienį apie tai, ką pasakojo Matulionis. Jau anksčiau prezidentūra teigė, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio bei lėšų, bet konkrečios sumos nebuvo minėtos. Anot Matulionio, kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį, susijusią su oro gynyba. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrėžė 77 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį fiksavo 10 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės gerai su manimi studijoje, taip pat kolega Aistis, labas ir tau.
1: Labas ir tau, Mantai. Aš nežinau kaip tau, bet bent jau man šiandien, tai studijoje kaip vienoje Adomo Vyšniauskai dainoje, arba labiau priešingai, nes keli nestoja laikas, mes vis judam ir judam į priekį.
0: Taip, iš tikrųjų judam ir toliau, ridenam šią dieną link pietų pertraukos antradienis. Kaip nors, mano kaip visada, tikslas sulaukti penktadienio, toliau žiūrėsim, kaip bus. Tai, kaip visada, su gera nuotaika, mėly bičiuliai, puikia muzika grįžta į radio eterį neužilgo, jau beje galite ją ir girdėti. Taip pat laukime ir jūsų pranešimo, jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, mobiliąją liniją numeriais 06114222, taip pat 06112100, laukime jūsų pranešimo, susigirdėsime neužilgo.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis. Kedisya.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Na ką, mėly bičiuliai, palieku jūs su kolega Aiščiu, nuo 11 valandos startuoja laida. Nieko rimto, gražaus visiems antradienio, susigirdim jau rytoj, trečiadienį nuo 7 valandos. Kolega, gero eterio laiko.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos ir susimatysime ne trečiadienį, o ketvirtadienį.
0: Ai, ketvirtadienį su tavim, gerai, taip, o su taip. Manimi jau trečiadienį, rytoj, mėly bičiuliai, leikite kartu. Let's get it started
2: in here. Radio stotis.

0: for you.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aisis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar Eteryje startuoja laida Nieko rimto. Sukame į antradienį radio kelyje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Verčiasi sezonai ir jau greit nusimato vis geresni orai. Jau vasara ir ne už kalnų, tikiuosi, jog pirmadienis jum nebuvo rustus ir neišvargot. Toliau tęsiam darbus ir linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vakaruose kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių. Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas naktį silpna. Dieną rytinių šiaurės krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11. Vakaruose vietomis nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Dieną nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dabar Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0. Klaipėdoje 9.

0: Reklama. Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
0: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Radio stotis.
3: Įpusėjome pirmą laidos nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 19 dieną aplink pasaulį. 1926 metais Jungtinės Amerikos valstijos radio korporacija RCA arba Radio Corporation of America vadovaujama Davido Sarnoffo įkūrė National Broadcasting Company, kitaip NBC. Tai buvo pirmoji nuolatinė ir didžiausia nacionalinė radio transliavimo sistema Jungtinės Amerikos valstijose. Iki tol radio stotys veikė labiau izoliuotai, o NBC sukūrė infrastruktūrą, kuri leido vienu metu transliuoti tą pačią programą visoje šalyje per sujungtą stočių tinklą. Pradinį NBC tinklą sudarė dvi stoties grupės, vadintos raudonuoju tinklu ir mėlynuoju tinklu, angliškai Red and Blue Network. Raudonasis tinklas transliavo populiariasias pramoginės, muzikinės ir komedijos laidas, o mėlynasis tinklas buvo skirtas naujienoms, kultūrai ir švietėjiškoms pramogoms. Vėliau Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei sugriežtinus antimonopolinius įstatymus NBC buvo priversta parduoti mėlynąjį tinklą, kuris vėliau persitvarkė į kitą žinomą televizijos ir radio kompaniją ABC, American Broadcasting Company. 1939 metais NBC tapo viena iš televizijos transliacijų pradininkių šalyje. Jungtinės Amerikos valstijose gegužės 18 yra minima kaip nacionalinė diena be nešvarių indų. National No Dishes Day. Šios neoficialios atmintinos dienos kilmė nėra tiksliai dokumentuota, tačiau ji buvo sukurta kaip buitinio poilsio iniciatyva, raginanti žmonės bent vienai dienai visiškai atsisakyti indų plovimo rutinos. Dienos koncepcija numato kelis elgesio modelius, kad kriauklėje nesikauptų nešvarūs indai, maisto užsakymą į namus, valgymą kavinėse bei restoranuose, arba kraštutinių atvejų vienkartinių popierinių indų naudojimą. Pagrindinis šios dienos tikslas yra sumažinti kasdienę namų ruošos naštą ir sutaupyti laiko, kurį žmonės paprastai praleidžia tvarkydami virtuvę po valgio gaminimo. Gegužės 18 taip pat yra minima kaip nacionalinė giminaičių lankymo diena – National Visit Your Relatives Day. Tai yra socialinio pobėdžio neoficiali šventė, kurios tikslas skatinti šeimos narių ir giminaičių tarpusavio ryšių palaikymą bei šeimos vertybių puoselėjimą šiuolaikinėje visuomenėje. Ši diena yra skirta dėmesiu skirti tiems giminaičiams, su kuriais dėl didelio užimtumo, atstumo ar laiko stokos bendraujama retai. Šventės rekomendacijose pabrėžiama, kad asmeninis vizitas yra prioritetinė bendravimo forma. Tačiau jei tai neįmanoma dėl geografinių kliūčių, giminaičius raginama pasiekti kitomis ryšio priemonėmis – telefono skambučiais, vaizdo skambučiais arba laiškais. Tikslas yra stiprinti šeimos bendruomeniškumą ir mažinti vyresnio amžiaus ar vienišų giminaičių socialinę atskirtį. Tai buvo Šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 19 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šou pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Radio.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje pakalbėkime apie Dermotą Kennedy. Oficialiai pradėjo savo karjerą būdamas 17 metų, tačiau jo karjera tapo perspektyvi tik įpusėjus 20-mečiui, kai jis praleido daugiau nei 10-metį šioje industrijoje. Dirbdamas verslininku, jis galėjo tobulinti savo skambesį, koncertuoti keliose didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Dublinas, tai yra gimtojoje Airijoje, ir Bostonas, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kennedy's taip pat buvo pakviestas atidaryti koncertą Glenui Hansardui, su kuriuo susipažino dirbdamas verslininku Dublinė ir su kuriuo palaikė ryšį žinutėmis. Be solinės karjeros studijų metais Kennedy's įkūrė grupę Shadows and Dust su trimis kitais nariais, tarp kurių buvo ir Mišelis Kvinas, kuris šiuo metu yra Dermoto būgnininkas. Nors jam patiko ši patirtis, vėliau 2015 metais grupė įsiskirstė. Išleidęs daug singlų, 2019 pabaigoje Kennedy's išleido pirmąjį pilną albumą pavadintą Without Fear. Albumą sudaro daug jo ankstesnių kūrinių, kai kurių iš jų datuojami net 8 metais anksčiau nei pats albumas. 20-aisiais sausį Kennedy's buvo nominuotas tarptautinių metų solo atlikėjo vyrų kategorijoje Brit apdovanojimuose. 2021-aisiais Kennedy's prisidėjo prie Metallica dainos Nothing Else Matters coverio į labdaros duoklės albumą The Metallica Blacklist. 2022 kovo 3 Kennedy's už dainą Better Days laimėjo airių geriausios dainos kategorijoje. Būtent šis atlikėjas gimęs 1991 gruodžio 13 dieną, šiam atlikėjui yra 31, o savo muziką tobulina nuo 17, nuo 2009 metų, galima sakyti, tokia datuota laiko data yra užfiksuota jo karjeros pradžia. Tai Dermotas Kennedy's, labai žymi pavardė, bet kiek mes iš tikrųjų žinome apie šį jaunuolį, bandykim susipažinti, o geriausiai kalba už atlikėją jo paties kūrybą. Dermotas Kennedy's, jūsų dėmesiui, du viename rubrikoje. Gero klausimo.

Sugrįžtu pas jūs su šou pasaulio kalendoriumi. 2010 metų gegužės 19 dieną Didžiosios Britanijos radio stoties Absolute Classic Rock paskelbti klausytojų apklausos rezultatai parodė, kad grupės Led Zeppelin kūrinys Stairway to Heaven buvo išrinktas mėgstamiausia šalies roko daina. Šis kūrinys originaliai išleistas 1971 metais ketvirtajame grupės studijiniame albume tradiciškai užima aukštas vietas įvairiose roko muzikos renginiuose dėl savo griežtos trijų dalių struktūros, akustinės pradžios ir progresuojančio elektroninės gitaros solo finalo. Šioje apklausoje grupė Led Zeppelin dominavo geriausių dainų dešimtuke, jame užimdama tris pozicijas. Be pirmą vietą užėmusio kūrinio ketvirtoje reitingo vietoje liko 1969 metų sunkaus roko rifais pasižyminti daina Whole Lot of Love. Trečioji grupės kūrinių dešimtuke tapo septintoje vietoje atsidūrusi daina Rock and Roll, kuri kaip ir nugalėtoja buvo išleista 1971 metų albume. Ši apklausa dar kartą oficialiai patvirtina ilgalaikį šios grupės kūrybos populiarumą ir įtaką britų klasikinio roko auditorijai. Taigi pasiklausykime Led Zeppelin Stairway to Heaven.

0: Liga.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui praėjusią savaitę leidus Vilniaus valdžiai tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, jis lieka sustabdytas nesibaigus ginčui kitoje byloje. BNS informavo savivaldybės įmonę susisiekimo paslaugos. Įmonė potencialius laimėtojus yra pasirinkusi visose konkurso dalyse, tačiau tiekėjams apskundus sprendimus jie nėra galutiniai. Venta Valčatskienė BNS informavo, kad Liepojos autobusų parkas ir Latvijos įmonės Nordbus yra pateikusios ieškinį dėl šio konkurso Vilniaus savivaldybei ir susisiekimo paslaugoms. Panevėžio apygardos teismas balandžio 14 dieną Latvijos įmonių prašymų laikinai uždraudė Vilniaus valdžiai pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių, tačiau susisiekimo paslaugos ir savivaldybė apskundė sprendimą. BNS rašė, kad apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino to paties apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir atmetė Kautros prašymą taikyti laikinasios apsaugos priemonės dviejose konkurso dalyse. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes bei netinkamai įvertino viešojo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Jis buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kartus. Vienas didžiausių komercinių šalies bankų Swedbank ir Europos investicijų fondas smulkiam ir vidutiniam verslui Baltijos šalyse garantijoms paskolins apie 750 milijonų eurų. Bankas ir Europos investicijų fondas praplėtė pagal InvestEU programą nedidelėms įmonėms teikiamų finansavimo garantijų limitą, antradienį pranešė Swedbank. Paskolos ir leasingas galės būti suteikti įmonėms turinčioms iki 250 darbuotojų. Finansavimu taip pat galės pasinaudoti labai mažos įmonės, ūkininkai bei individualią veiklą vykdantis verslininkai. Lėšos bus skolinamos investicijoms, apyvartinio kapitalo finansavimui ar verslo plėtrai. Swedbank ir Europos investicijų fondas susitarimą dėl garantijų paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui sudarė 2024 metų gegužę. Tuomet sudarytos galimybės paskolinti iki 280 milijonų eurų. Lietuvoje pagal šią programą suteikti finansavimo už maždaug 63 milijonus eurų. Swedbank ir Europos investicijų fondas per maždaug 10 metų pagal garantijų programas Lietuvoje suteikė finansavimo už 250 milijonų eurų, o iš viso Baltijos šalyse apie 760 milijonų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas Slovenijos konservatorius Janezas Janša pirmadienį paskelbė pasiekęs koalicijos susitarimą dėl vyriausybės formavimo. Tai reiškia, kad ši ES šalis gali vėl pasukti neliberaliu keliu. 3 kartus premjero pareigas ėjęs Janezas Janša, kuris per savo vėliausią kadenciją dažniausiai konfliktuodavo su Briuseliu, paspartino derybas dėl koalicijos po to, kai darbo baigiantis liberalų ministras pirmininkas Robertas Golovas praėjusį mėnesį paskelbė, kad jam nepavyko suformuoti vyriausybės. Roberto Golovo partija vykusiame parlamento rinkimuose nedidelę persvarą įveikė Janezo Janšos konservatorius. Tai buvo radijo kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Ateina pietų metas ir darbai, tikiuosi, visiems eina sklandžiai. Bent jau man studijoje taip. Antradienis visada kiek ramesnė diena. Na, o šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes miste ir Benedikto turguje.
3: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

0: Radio Stotis. Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Viktoras Wembanyama pelnė 41 tašką ir atkovojo 24 kamuolius, o San Antonijos Spurs po dviejų pratesimų 122-115 palaužė Oklahomos Thunder ir pergalingai pradėjo vakarų konferencijos finalą. Dylanas Harperis pridėjo 24 taškus ir perėmė net 7 kamuolius. Tai naujas San Antonijos klubo rekordas atkrintamosiose. Viktoras Wembanyama rungtynių pabaigoje padėjo galutinį tašką. Likus mažiau nei minutei jis atliko 2 dėjimus, o vienas jų buvo su pražanga ir pavirto 3 taškų ataka. Spurs perėmė namų aikštės pranašumą ir šį sezoną prieš Oklahomos komandą laimėjo 5 kartą per 6 tarpusavio rungtynes. Stefanas Castle'as pelnė 17 taškų, Devinas Vassell ir Kedonas Johnson'as surinko po 13, o Julianas Champagne prisidėjo 11. San Antonijos komandai nepadėjo De'Aaronas Fox'as, kuris nerungtyniavo dėl čiurnos skausmų. Oklahomos ekipai Aleksandras Karuso nuo suolo pelnė 31 tašką. Tai buvo antras rezultatyviausias jo mačas per karjerą. Po 6 praleistų rungtynių dėl užpakalinės šlaunies traumos sugrįžęs Jalenas Williams'as pelnė 26 taškus. Šiai džilėjus Aleksandris tą vakarą atsiemė antrą iš eilės naudingiausio NBA žaidėjo apdovanojimą. Surinko 24 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tačiau pataikė tik 7 metimus iš 23. Tai buvo tik 6 pirmosios serijos rungtynės NBA atkrintamųjų istorijoje, kurios pareikalavo 2 pratesimų. Paskutinį kartą taip nutiko 2013 metais, kai taip pat žaidė San Antonijos Spurs. 4 kelinyje Spurs turėjo 10 taškų persvarą. Liko žaisti 9 minutėms 10 sekundžių, tačiau ją iššvaistė. Per paskutinę 2 minutes komandos 2 kartus keitėsi pirmaujančios ekipos statusu, o rezultatas buvo lygus net 3 kartus. Paskutinėje pagrindo laiko atakoje Viktoras Wembanyama turėjo progą išplėsti pergalę, tačiau jo metimą blokavo Četas Holmgrenas. Joe Inglesas sugrįžta namo. Vienas ryškiausių Australijos krepšininkų pasirašė 2 metų sutartį su Melbourne United klubu, rungtyniaujančiu Australijos NBL lygoje. 38 metų veteranas į Australiją grįžta po sezono su Minnesota Timberwolves, su kuria pasiekė NBA vakarų konferencijos pusfinalį. Tikimasi, kad būtent gimtinėje Joe Inglesas užbaigs savo įspūdingą karjerą. Profesionalo kelią jis pradėjo Australijos lygoje nuo 2006 iki 2009 metų, atstovaudamas jau nebeegzistuojančiam Melbourne South Dragons klubui. Joe Inglesas tapo Australijos čempionu ir 2 kart buvo išrinktas į lygos visų žvaigždžių rungtynės. Vėliau australas persikėlė Europą, kur sėkmingai žaidė Barcelonos FC Barcelona ir Tel Avivo Maccabi komandose. 2014 metais Joe Inglesas debutavo NBA stipriausioje pasaulio lygoje. Jis vilkėjo Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Orlando Magic ir Timberwolves marškinėlius. Per 12 sezonų NBA Joe Inglesas sužaidė 750 rungtynių. Jis vidutiniškai pelnė po 7.7 taško, atliko 3.5 rezultatyvaus perdavimo ir atkovojo 3 kamuolius. Tritaškius australas mėtė beveik 41% taiklumu. Joe Inglesas laikomas vienu geriausių visų laikų Australijos krepšininkų. Su nacionaline rinktine jis iškovojo bronzos medalį 2020 metų Tokijo olimpinėse žaidynėse. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

Pabaigė antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai apie ką dainuojama. Šiandien skambės The Beatles Come Together. 1969 metų spalio mėnesį Didžiosios Britanijos grupė The Beatles išleido singlą Come Together. Tai buvo įžanginis jų 11-ojo studijinio albumo Abbey Roads kūrinys. Daina oficialiai pasirašė Johno Lennono ir Paulo McCartney autorinis duetas, tačiau pagrindinis jos autorius ir idėjos iniciatorius buvo Johnas Lennonas. Pirminė dainos idėja kilo kaip politinės kampanijos šūkis. Amerikiečių psichologas ir LSD šalininkas Timothy Leary planavo kandidatuoti į Kalifornijos gubernatoriaus postą prieš Ronaldą Reaganą. O kampanijos lozungas buvo Come Together, Join the Party. Leary prašė Lennono sukurti jam rinkimų dainą, tačiau Leary buvo suimtas dėl marihuanos laikymo. Jo politinė kampanija žlugo, o Lennonas modifikavo idėją ir sukūrė kūrinį grupei The Beatles. Dainos tekstas yra parašytas surrealistiniu stiliumi, naudojant paslaptingas metaforas ir žodžių žaismus. Kiekvienas iš keturių dainos posmų pagal daugelio muzikos kritikų vertinimus užuominomis aprašo vieną iš grupės Beatles narių, pabrėžiant jų skirtingus charakterius ir augantį atsiribojimą viens nuo kito prieš grupės iširimą. Kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinės Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše ir ketvirtąją vietą Jungtinėje karalystėje. Žurnalas Rolling Stone šią kompoziciją yra įtraukęs į visų laikų geriausių dainų sąrašą. Taigi pasiklausykime Come Together, The Beatles, groja radijas kelyje, etrija.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Γιώργος και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui praėjusią savaitę leidus Vilniaus valdžiai tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, jis lieka sustabdytas nesibaigus ginčui kitoje byloje. BNS informavo savivaldybės įmonę susisiekimo paslaugos. Įmonė potencialius laimėtojus yra pasirinkusi visose konkurso dalyse, tačiau tiekėjams apskundus sprendimus jie nėra galutiniai. Venta Valčatskienė BNS informavo, kad Liepojos autobusų parkas ir Latvijos įmonės Nordbus yra pateikusios ieškinį dėl šio konkurso Vilniaus savivaldybei ir susisiekimo paslaugoms. Panevėžio apygardos teismas balandžio 14 dieną Latvijos įmonių prašymų laikinai uždraudė Vilniaus valdžiai pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių, tačiau susisiekimo paslaugos ir savivaldybė apskundė sprendimą. BNS rašė, kad apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino to paties apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir atmetė Kautros prašymą taikyti laikinasios apsaugos priemonės dviejose konkurso dalyse. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes bei netinkamai įvertino viešojo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Jis buvo ir anksčiau sustabdytas 2 kartus. Vienas didžiausių komercinių šalies bankų Swedbank ir Europos investicijų fondas smulkiam ir vidutiniam verslui Baltijos šalyse garantijoms paskolins apie 750 milijonų eurų. Bankas ir Europos investicijų fondas praplėtė pagal InvestEU programą nedidelėms įmonėms teikiamų finansavimo garantijų limitą, antradienį pranešė Swedbank. Paskolos ir leasingas galės būti suteikti įmonėms turinčioms iki 250 darbuotojų. Finansavimu taip pat galės pasinaudoti labai mažos įmonės, ūkininkai bei individualią veiklą vykdantis verslininkai. Lėšos bus skolinamos investicijoms, apyvartinio kapitalo finansavimui ar verslo plėtrai. Swedbank ir Europos investicijų fondas susitarimą dėl garantijų paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui sudarė 2024 metų gegužę. Tuomet sudarytos galimybės paskolinti iki 280 milijonų eurų. Lietuvoje pagal šią programą suteikti finansavimo už maždaug 63 milijonus eurų. Swedbank ir Europos investicijų fondas per maždaug 10 metų pagal garantijų programas Lietuvoje suteikė finansavimo už 250 milijonų eurų, o iš viso Baltijos šalyse apie 760 milijonų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas Slovenijos konservatorius Janezas Janša pirmadienį paskelbė pasiekęs koalicijos susitarimą dėl vyriausybės formavimo. Tai reiškia, kad ši ES šalis gali vėl pasukti neliberaliu keliu. 3 kartus premjero pareigas ėjęs Janezas Janša, kuris per savo vėliausią kadenciją dažniausiai konfliktuodavo su Briuseliu, paspartino derybas dėl koalicijos po to, kai darbo baigiantis liberalų ministras pirmininkas Robertas Golovas praėjusį mėnesį paskelbė, kad jam nepavyko suformuoti vyriausybės. Roberto Golovo partija vykusiame parlamento rinkimuose nedidelę persvarą įveikė Janezo Janšos konservatorius. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje eteryje. Pietų metas gana ramus laikas studijoje. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu sutikiuosi pranašingą sinoptikų informaciją, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Thundercat ir Kendrick Lamar. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių, vakarinėme pakraštyje nuo 14 iki 17. Ketvirtadienio naktį daugiausia šiaurės rytinėje vakarės pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus. Diena daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas naktį silpnas. Diena šiaurės rytų, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 9.

Įpusėjome trečiąją, nieko rimto valandą, o dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai eteryje neskambančias dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Walk On By, parašytas Thundercat ir Kendrick Lamar. Walk On By yra 10-asis kūrinys iš trečiojo dainininko Thundercat studijinio albumo Drunk, išleisto 2017 metų vasario 24 dieną. Šiame kūrinyje kartu pasirodo ir repo partiją atlieka reperis Kendrickas Lamaras. Tai buvo ne pirmas šių dviejų atlikėjų bendradarbiavimas. Thundercat prieš tai buvo vienas pagrindinių muzikantų ir prodiuserių kritikų pripažintame Kendricko Lamaro 2015 metų albume To Pimp a Butterfly. Kūrinio pavadinimas Walk On By tiesiogiai asocijuojasi su klasikine 1964 metų Burt Bacharach ir Hal David daina, kurią išgarsino Dionne Warwick. Nors Thundercat kūrinys nėra tos dainos coveris, jis naudoja tą pačią frazę, kaip emocinę metaforą reiškiančią atsiribojimą, praėjimą pro šalį ir ignoravimą. Tad pasiklausykime Walk On By, Thundercat ir Kendrick Lamar skamba radijas kelyje eteryje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: programa Nieko rimto.
1: Eina į pabaigą trečioji Nieko rimto laidos valanda eteryje, o dabar metas rubrikai Miesto pulsas, kur aptarsime naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Lietuvos jūrų muziejus gegužės 22 dieną atidaro pagrindinę metų parodą – poilsiavimas Lietuvos pajūryje nuo 1806 iki 1939 metų, kurioje atskleidžiama trumpa, bet itin spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina poilsio Baltijos pajūryje istorija. Šiandien pajūris neatsiejama vasaros atostogų tradicija, tačiau prieš 200 metus vandens stichijos, bangos ir slenkančios kopos baime. Tiktais 19 amžiaus viduryje, sutvirtinus smėlynus plitutėmis ir želdiniais, pajūris tapo patrauklus poilsiui. Taip prasidėjo kurortų era, pakeitusi Lietuvos pakrantės veidą. Parodos kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, sako, kad pajūrio kurortų idėja į Lietuvą atkeliavo iš vakarų Europos. Iki 20 amžiaus pradžios maudynės jūroje buvo griežtai reglamentuotos, Palangoje vyrų ir moterų maudymosi laiką skeldavo būgno dūžiai. Privatumo saugojimui 19 amžiuje paplūdimėse stovėjo maudynių vežimai. Medinės kabinos ant ratų leidusios moterims persirinkti ir įbristi į jūrą nepastebėtoms. Tiktais 20 amžiaus pradžioje paplūdimiai tapo mišrūs, o maudymosi kostiumai atviresni. Drąsioms moterims kartais teko susidurti su pareigūnu, matuojančiu sijonėlio ilgį liniuotę. Įdegis ilgai buvo laikomas prastuomenės požymiu, todėl damos slėpėsi po skėčiais ir plačiabrylėmis skribelėmis. Tik Coco Chanel padėjo atrasti įdegio grožį, o tarpukarių paplūdimiai tapo spalvinga mada ir sportui atvira erdve. Sostinėje Arsenalo gatvėje esančiame Lietuvos nacionalinėme muziejuje Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo vadyba pirmadienį 10 valandą pradėjo kontrolinės taktinės pratybas – gaisro gesinimas, žmonių gelbėjimas, pranešė muziejus. Pratybos vyksta administracijos ir senojo Arsenalo pastatuose. Pratybo metu muziejaus erdvėse gali būti girdimi garsiniai signalai, matomas padidėjęs specialiųjų tarnybų judėjimas bei atliekami evakuacijos tyrimai. Kaip teigia muziejus, tokios pratybos yra svarbi įstaigos saugumo procedūrų dalis, padedanti užtikrinti pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms. Nepaslaptis, kad sutikę iš kitų šalių atvykusius gyventojus dažnai net nesusimastę pradedame kalbėti užsienio kalba. Tačiau būtent paprasti kasdieniai pokalbiai kartais gali tapti itin veiksmingų įrankių praktikuotis ir geriau įtvirtinti lietuvių kalbos žinias. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė pradeda iniciatyvą, kurią lydės lipdukai ir automobilio kvapukai. Su žinute, mokausi lietuviškai, padėk man tobulėti. Jie kvies vilniečius padrasinti užsieniečius kalbėti lietuviškai ir padėti jiems tobulinti kalbos žinias. Tai buvo Klaipėdos ir Vilniaus miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio.
0: Radijas Kelyje.

0: рік. Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Toliau tęsiame pažintį su muzika rubrikoje Senas ar naujas. Pirmoje dalyje keliamės į 1956 metus ir čia amerikiečio ritmo ir bliuzo stiliaus duetas Mickey ir Sylvia su savo kūriniu Love is Strange. Nors šis duetas buvo populiarus 5-ame dešimtmetyje, šis kūrinys vadinamas populiariausiu bei sėkmingiausiu jų darbu. Įdomus faktas, jog šią dainą parašė visai ne dueto nariai, o Bo Diddley, tačiau šis kūrinys nebuvo oficialiai išleistas jo, tačiau iškart pasidarbavo Mickey ir Sylvia ir kūrinį išleido oficialiai. Ši daina taip pat buvo naudojama įvairiose meilės filmuose. Kūrinio mintis pasakojama apie meilės sudėtingumą, kaip ji gali sukelti priklausomybę ir sukelti beprotybę. Netrukus aptarėsime kelionę laiku į 1956 ir čia Mickey ir Sylvia Love is Strange.

Galbūt šis pasakojimas buvo kiek ir sunkiai suprantamas, nes apie šiuos atlikėjus nelabai ką žinome, tačiau net nebejojame, kad kūrinys girdėtas. O jeigu originalas ir nebuvo žinomas, tai nauja versija jūs tikrai buvote girdėję. Čia 2011-ieji ir iš parašių seną darbą ištraukė mums puikiai žinomas amerikiečių atlikėjas Pitbull. Daina su nauju pavadinimu Back in Time buvo ir vyrai juodais drabužiais trečiosios dalies oficialių garso takeliu. Tiesa, čia keičiasi ir dainos reikšmė. Jeigu pirmoji buvo apie meilę, tai šioje Pitbull repuoja. Norėdami suprasti ateitį, turime grįžti į praeitį. Dainos pavadinimas yra nuoroda į filmo siužetą, kuriame Smito veikėjas agentas Jay turi keliauti atgal, kad išgelbėtų savo partnerį. Miami MC atskleidė, kad jis panaudojo filmo šūkį ir pavertė jį dainoje, kad norint suprasti ateitį, reikia grįžti laiku atgal. Šis šūkis fantastiškai tinka ir mūsų rubrikai. O dabar paklausime šios versijos ir nuspręskime, kuri geresnė, sena ar nauja. Let's

0: Ακροατές και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos apeliaciniam teismui praėjusią savaitę leidus Vilniaus valdžiai tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, jis lieka sustabdytas nesibaigus ginčui kitoje byloje. BNS informavo savivaldybės įmonę susisiekimo paslaugos. Įmonė potencialius laimėtojus yra pasirinkusi visose konkurso dalyse, tačiau tiekėjams apskundus sprendimus jie nėra galutiniai. Venta Valčatskienė BNS informavo, kad Liepojos autobusų parkas ir Latvijos įmonės Nordbus yra pateikusios ieškinį dėl šio konkurso Vilniaus savivaldybei ir susisiekimo paslaugoms. Panevėžio apygardos teismas balandžio 14 dieną Latvijos įmonių prašymų laikinai uždraudė Vilniaus valdžiai pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių. Tačiau susisiekimo paslaugos ir savivaldybė apskundė sprendimą. BNS rašė, kad apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino to paties apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir atmetė Kautros prašymą taikyti laikinasios apsaugos priemonės dviejose konkurso dalyse. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybės bei netinkamai įvertino viešojo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Jis buvo ir anksčiau sustabdytas du kart. Vienas didžiausių komercinių šalies bankų Swedbank ir Europos investicijų fondas smulkiam ir vidutiniam verslui Baltijos šalyse garantijoms paskolins apie 750 milijonų eurų. Bankas ir Europos investicijų fondas praplėtė pagal InvestEU programą nedidelėms įmonėms teikiamų finansavimo garantijų limitą, antradienį pranešė Swedbank. Paskolos ir leasingas galės būti suteikti įmonėms turinčioms iki 250 darbuotojų. Finansavimu taip pat galės pasinaudoti labai mažos įmonės, ūkininkai bei individualią veiklą vykdantis verslininkai. Lėšos bus skolinamos investicijoms, apyvartinio kapitalo finansavimui ar verslo plėtrai. Swedbank ir Europos investicijų fondas susitarimą dėl garantijų paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui sudarė 2024 metų gegužę. Tuomet sudarytos galimybės paskolinti iki 280 milijonų eurų. Lietuvoje pagal šią programą suteikti finansavimo už maždaug 63 milijonus eurų. Swedbank ir Europos investicijų fondas per maždaug 10 metų pagal garantijų programas Lietuvoje suteikė finansavimo už 250 milijonų eurų, o iš viso Baltijos šalyse apie 760 milijonų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas Slovenijos konservatorius Janezas Janša pirmadienį paskelbė pasiekęs koalicijos susitarimą dėl vyriausybės formavimo. Tai reiškia, kad ši ES šalis gali vėl pasukti neliberaliu keliu. Tris kartus premjero pareigas ėjęs Janezas Janša, kuris per savo vėliausią kadenciją dažniausiai konfliktuodavo su Briuseliu, paspartino derybas dėl koalicijos po to, kai darbo baigiantis liberalų ministras pirmininkas Robertas Golovas praėjusį mėnesį paskelbė, kad jam nepavyko suformuoti vyriausybės. Roberto Golovo partija vykusiame parlamento rinkimuose nedidelę persvarą įveikė Janezo Janšos konservatorius. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime nuostabią atlikėją Gloria Gaynor, gimusią 1949 metais, rugsėjo 7 dieną Nidžersyje, New York'e. Jungtinėse valstijose ši dainininkė yra išgarsėjusi savo disko eros hitais, na ir ne tik Jungtinėse valstijose, apskritai visame pasaulyje. Na, tokie kūriniai kaip I Will Survive, Never Can Say Goodbye, Let Me Know, I Am What I Am ir kiti. Tikrai užtarnavo jai pelnytą šlovę. Penktajame dešimtmetyje Gaynor dainavo grupėje The Soul Satisfiers. Pirmasis dainininkės solo singlas vadinasi Shields Be Sorry, Let Me Go Baby, 65-aisiais. Tačiau tai buvo tik pradžia. Tikroji sėkmė Gaynor aplankė 75-aisiais metais, kai prekyboje pasirodė albumas Never Can Say Goodbye, kuris įsitvirtino labai stipriai ir ją įtvirtino pasaulio rinkoje kaip disko dainininkė. Pirmąją albumo dalį sudaro be tarpų įrašytos trys dainos. Honey Bee, Never Can Say Goodbye, Reach Out, I'll Be There. Šis 19 minučių trukmės šokių muzikos takelis tapo itin populiarus naktiniuose šokių klubuose. Visos trys minėtos dainos vėliau buvo išleistos kaip singlai, sukurtos ir radijui skirtos versijos, vėliau jos tapo visų laikų hitais. Muzikos kritikai netgi ėmė vadinti Gloria Gaynor, pirmąją disko muzikos atlikėją ir diktorę. Ir ne tik diktorę, bet ir diktatorę. Never Can Say Goodbye atsidūrė pirmojo žurnalo Billboard sudaryto šokių muzikos reitingo vietoje. Pasidžiaugusi pirmojo albumo sėkmė Gloria tuoj pat išleido antrą savo plokštelę, kuri buvo pavadinta Experience Gloria Gaynor. Pastarasis albumas taip pat buvo populiarus, tačiau ne tiek, kiek pirmasis. Vėliau pasirodė singlai tokie kaip Honey Bee, Casanova Brown, Let Make a Deal. Po pastarojo singlo išleidimo Gaynor pakeitė leidybinę kompaniją. Iš pradžių tai buvo vertinama kaip geras žingsnis jos karjeroje, tačiau vėliau pasirodė priešingai. Na ir taip pat nauji dainininkės albumai Glorious ir Park Avenue Sound kritikų vadinami gerais, bet toli gražu ne puikiais. Po nedidelių nesėkmių Gloria Gaynor įrašė vos keletą dainų, štilis truko neilgai, 78-aisiais, ir tų metų pabaigoje moteris išleido naują albumą pavadinimu Love Tracks. Ir vėl užkopė į pop muzikos reitingų viršūnės. Ažiotažo pasaulio muzikos istorijoje sukelė jos daina I Will Survive, aš išgyvensiu. Šios dainos heroja su vyru įsiskyrusi moteris, bandatė buvusiam meilužiui pasakyti, jog jai jo nebereikia ir ji net neketina dėl jo žemintis. I Will Survive tapo tarsi emancipuotos moters simboliu. Ir dar dabar ją galima išgirsti karaoke vakarėliuose ar kitoje linksmoje aplinkoje visame pasaulyje. Keista, bet ta situacija tokia, kad daina yra gavusi tik į vieną rimtą apdovanojimą – Grammy už geriausią disko įrašą. Nors kritikų nuomonė turėjo būti ir daugiau tarptautinių apdovanojimų už šią dainą. 79-ųjų pabaigoje Gloria Gaynor išleido albumą I Have a Right. Jame buvo naujo jos hito Let Me Know įrašas. Kitais metais vėl nauja daina. Ir, na, po truputėlį viskas klostėsi pakankamai gerai, o 2004-aisiais metais Gaynor dar kartą išleido savo 98-aisiais metais įrašytą albumą The Answer Gloria Gaynor Album. Albume populiariausios klubuose skirtos dainos ir hitai tokie kaip Oh, What a Life ir kiti. Įspūdinga diskografija ir atlikėja paskutinį savo albumą išleido 2006-aisiais su visais savo geriausių hitų remixais. Bet kokiu atveju nuostabi dainininkė, jai šiuo metu 73, ji džiaugiasi puikiu gyvenimu ir mes džiaugiamės jos muzikiniu palikimu. Gloria Gaynor, jūsų dėmesiui mūsų eteryje.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Piko valanda.
6: Septynios minutės po 15 valandos ir sveiki visi radio kelyje bičiuliai. Toliau tęsime antradienio radio kelyje programą ir dabar metas pradėti piko valandos laidą, kurioje pagrindinis prioritetas Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, kurią renkame, na žinoma, su jūsų visų pagalba. Iki 19 valandos prie mikrofono čia laiką leisiu aš Daumantas. O aš tikiuosi sulaukti kuo daugiau jūsų žinučių ir skambučių apie tai, kas vyksta šių miestų keliuose. Tad jeigu turite žinių apie galbūt spustis, galbūt apie eismo įvykį, galbūt apie vykstančias fotosesijas, na tikrai puikiai žinote apie ką čia kalba, eina 06112100 ir mūsų feisbuke, parašykite mums, informuokite, galite ir balso žinutę atsiųsti. Ir būtinai mes tą informaciją paklausysime ir ją ištransliuosime visiems kitiems važiuojantiems keliuose. Taip pat lauksime dar aktyvesnio jūsų įsitraukimo į kelyje radarą, kuris vyks nuo 17 iki 18 valandos. Šią valandą pakalbėsime dar ir apie top 3 dienos faktus į pusėjų šiai valandai, taip pat 16 valandą žinios, dar turėsime ir savaitės atradimą. Laidos pabaigoje, kuomet pristatysime, na, vieną naują kūrinį. O dabar vykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Vilniuje ir ką galime jau šiuo metu jums pakomentuoti. Šių kelių, na, pradėsime kaip visą laiką nuo įspėjimųjų pranešimų, kur galbūt galite tikėtis sulaukti draugijos arba prabangios fotosesijos. Na ir labai pavojinga vieta šiuo metu ties Geologų gatve yra Eišiškių plente. Būkite atsargus, Eišiškių plentas ties Geologų gatve. Čia turime vieną įspėjamąjį pranešimą. Toliau. Taip pat Pylimo gatvėje, netoli Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios, turime dar vieną atėjusį pranešimą, kad skubėti ten nereikėtų. Ir taip atrodo, kad kol kas tai yra visos žinios, kurios yra surinktos bent jau iš šios skilties. O dabar vykstame į eismo įvykius. Eismo įvykių mes turime Goštauto gatvėje ties Vilniaus gatve, Savanorių prospekte ties Savanorių žiedu. Ir tai yra kol kas viskas. Nu, rimtesnis spūstis yra kelios. Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Taip pat turime vieną kliūtį kelyje, na kol kas tik tai nėra pabrėžta, kas nėra pabrėžta, kas būtent čia yra įvykę, bet važiuokite atsargiau. Tūkstantmečio gatvėje ties Burbiškių gatve pirmoje juostoje ant kelio yra kliūtis, tad kad ir kokia tai kliūtis būtų, važiuokite saugiai, važiuokite atsargiai. Gerai, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kas čia šiuo metu vyksta ir jau yra kokių netikėtų dalykų įvykę. Na, kol kas, ką galėčiau pasakyti, kad važiuojant na Tilžės gatve prie Jakų žiedo, link Jakų žiedo, reikėtų pristabdyti savo automobilius, ten taip pat ir spusties truputėlį yra, atvažiuojant link to Jakų žiedo, bet na nieko per daug rimto, bet tikrai yra kai kas pastebėta, kas turėtų jūs priversti, bet kuriuo atveju prilėtinti savo automobilius. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, kaip visada apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Na ir taip, kai kelio darbai vyksta toliau mokyklos gatvėje, atvažiuojant na, nuo Priestočio gatvės pusės iki, na, važiuojant link Tilžės gatvės, tad čia ties SBA baldais. Iš tikrųjų, tie kelio darbai vyksta, tad teks truputėlį pastoviniuoti ir ten. Kol kas tikrai nieko per daug rimto, bet galite tikėtis. Šiaip Alyvų gatvėje ties Klausmyliais, na, netoli Klausmylių gatvės, mes turime taip pat įspėjimą į pranešimą, kur vairuotojai prašo pristabdyti. Ir viskas atrodo, kad kol kas tai visa informacija šiuo metu tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių. 11 minučių po 15 valandos kviečiu toliau leisti puikiai laiką kartu su radio stotimi kelyje. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Полностью полный. Пико валанда.
1: Dvidešim penkios minutės po 15 valandos, piko valanda dar tik pradeda čia savo darbus. Smaku, kad toliau leidžiate laiką su mumis, na, o mes atvykstame pas jūs, kaip ir visada, pildyti pagrindinį piko valandos tikslą, ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. 0611-21000, informuokite mus šiuo numeriu, rašykite, skambinkite, taip pat esame ir Facebook'e, nepamirškite ir ten mums atsiųsti kokią balsų žinutę, vaizdo įrašą, arba tiesiog taip pat galite parašyti tekstinę žinutę. Gerai, vykime pasižvalgyti į Vilnių, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą, na dabar pažiūrėkime, kur šiuo metu galėtume surasti galimų prabangių fotosesijų arba tiesiog vietų, kur reikėtų neskubėti, patys puikiai suprantate dėl kokių priežasčių. Na, šiuo metu tikrai tų vietų nėra daug. Pylimo gatvėje ties Vilniaus visų šventųjų bažnyčia. Čia vienas pranešimas yra atėjęs, kad skubėti nereikėtų. Na ir taip pat Pilaitės prospekte. Na, čia važiuojant taip, nuo vakarinio aplinkelio, truputėlį pavažiavus toliau Pilaitės prospektu, na, ten toliau link Mažvido gatvės, ties link Istruties gatvės, na, bent jau taip galime matyti pagal žemėlapį, jog ten yra ties pranešimas, truputėlį toliau pavažiavus už Vilniaus outlet, reikėtų ten pasisaugoti ir neskubėti. Na, ir žinokite, toliau tikrai jokių įspėjimųjų pranešimų neturime, tad keliaukime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Ateities gatvėje ties Visorių gatve pirmoje juostoje link Kalvarijų gatvės važiuojant turime vieną eismo įvykį, toliau vakarinėme aplinkelyje. Ties Karoliniškėmis eismo įvykis įvykė, Žirmūnų gatvėje ties Lakūnų gatve pirmoje juostoje link centro. Žirmūnų gatvėje 51, toliau Geležinio Vilko gatvėje prieš edukologijos žiedą antroje juostoje link centro ir Šeškinės gatvėje 30. Spūsčių šiuo metu yra vos kelios, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, na ir Žirnių gatvėje link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Toliau turime kliūtį kelyje, na vis dar nėra pabrėžta, kas būtent čia tokio yra įvykę, bet pasisaugokite, Tūkstantmečio gatvėje ties Burbiškių gatve pirmoje juostoje. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na ar Klaipėdoje turime galimų prabangių fotosesijų, na vis dar yra kažkas matoma, ties Jakų žiedu atvažiuojant Tilžės gatve, tad visai Tilžės gatvėje labai netoli Jakų žiedo, turime pranešimų, ten bičiuliai reikia pasisaugoti ir neskubėti, na galbūt tai ir yra ta prabangioji fotosesija, bet na, tiesiog atkreipkite į tai dėmesį. Toliau iš eismo judėjimo per daug čia Klaipėdoje nieko nėra. Smiltelės gatvėje, kaip visada važiuojant į Šilutės plentą ir judant link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutes čia gali tekti spustelėje tokioje pastoviniuoti kai kam. Ir atrodo viskas, daugiau jokios gatvės nėra. Nei labai pasispaudusios, nei kažkur jums gali kilti didesnių problemų. 28 minutės Po 15 valandos trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, toliau gera muzika ir visai neužilgo susigirdėsime su rubrika Dienos Top 3. Pažvelgsime, kokie įdomiausi faktai vyko šią gegužės 19 dieną per visą pasaulio istoriją.
2: Kelyje.
3: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos. Piko valanda toliau tęsiasi ir jau beveik priartėjome prie pirmosios rubrikos dienos top 3 faktų. Bet prieš tai, norėčiau skirti žinutę Kauno vairuotojams, kodėl taip pabrėžiau, nes šiuo metu esame susijungę visi vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na ir neperseniausiai minėjau, kad Raudondvario plente, važiuojant nuo miesto pusės link Raudondvario, neprivažiavus pilnai Ermitažo, buvo prabangi fotosesija. Sesija. Bent jau dabar iš mūsų klausytojos Eglės sulaukiu žinutės, jog jau fotosesijos mes neturime Raudondvario plente. Na, tikiuosi tikrai taip ir yra, tad ačiū už puikų informacijos atnaujinimą. Na, dabar dienos top 3 faktai. Pasižiūrėkime, kas įdomesnio įvyko šią gegužės 19 dieną per visą pasaulio istoriją. Taip pat, bet turime vieną lietuvišką gimtadienį ir tikrai lietuvių legendos tai yra gimtadienis. 1951-aisiais gimė Vytautas Kernagis, vienas žymiausių Lietuvos dainuojamosios poezijos kūrėjų, atlikėjų ir televizijos laidų vedėjų. Jis išpopuliarėjo savo išskirtiniu humoru, sceninę charizmą ir jautriomis dainomis tapusiomis lietuviškos muzikos klasika. Dar žinomiausių jo kūrinių, kai sirpsta vyšnio suvalkėjui, baltas paukštis ir Kolorado vabalai. Vytautas Kernagis laikomas dainuojamosios poezijos jos pradininkų Lietuvoje, o jo kūryba turėjo didelį įtaką Lietuvos kultūrai ir muzikai. Menininkas šį pasaulį paliko 2008-aisiais, tačiau jo dainos ir kūrybinis palikimas išliko svarbus iki šiol. Monroe, plaukikė Lietuvos, taip, garsiajame renginyje New York'e atliko dainą Happy Birthday Mr. President, skirtą Johnui Kennedy. Renginį stebėjo apie 15 tūkstančių žiūrovų. Šis pasirodymas tapo vienu žymiausių momentų popkultūros istorijoje dėl išskirtinio Monroe pasirodymo stiliaus ir jos atlikimo manieros. Daina bei pats vakaras iki šiol laikomi ikonišku 20-ojo amžiaus pramogų pasaulio įvykiu. Na ir tikrai, jeigu norite pamatyti šį išskirtinį įvykį, tiesiog nubėkite į YouTube ir parašykite Marilyn Monroe ir tiesiog šalia pridėkite Jonas F. Kennedy's. Du 2022-aisiais, visai neseniai prieš 4 metus, Mercedes-Benz patvirtino, kad buvo parduotas brangiausias pasaulyje automobilis. 55-ųjų Mercedes-Benz 300 SLR Achlenhaut Coupé. Automobilio kaina siekė apie 135 milijonus eurų, todėl jis tapo brangiausiai kada nors parduotu automobiliu istorijoje. Šis itin retas modelis buvo sukurtas lenktynėms, o pasaulyje egzistuoja tik du tokie automobilio modeliai. Dėl savo išskirtinės istorijos, retumo ir techninių savybių, Mercedes-Benz 300 SLR Achlenhaut Coupé laikomas vienu vertingiausiu automobiliu pasaulyje. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje.
0: Radio stotis.

0: Пико Баланда.
1: Beveik 10 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą jūsų laukia ir pirmosios piko valandos. Žinios, primenu mūsų telefono numerį 0611210000 ir toliau galite mus informuoti. Šioje piko valandos laidoje apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na juk tai ir yra pagrindinis laidos tikslas, tad jūsų informaciją mes vertiname. Labiausiai. Na, pasižiūrėkime, kokios tos informacijos jau yra surinkta tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, šiuo metu Vilniuje iš tų pranešimų, kurie turėtų jūs priversti bent šiek tiek prilėtinti automobilius, daug žinių nėra ir apskritai, ar jų pavyksta rasti, na, ką galėčiau pasakyti, tai galbūt kai kurie galės ir pasidžiaugti, jog tikrai mažai tikimybės yra šiuo metu, mažai tikimybės sutikti fotosesijas ar galbūt, na, nelauktus arba lauktus draugus. Gerai, vykstame tuomet į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu turime eismo įvykių Žirmūnų gatvėje 51, Šeškinės gatvėje 30 ir Ukmergės gatvėje prieš Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvės sankryžą 5 juostoje link centro. Tad čia, na, verta tikrai atkreipti dėmesį. Toliau spūstis, jau spūsčių didėja po truputėlį Vilniuje. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą šiuo metu, kas vyksta. Na, o Klaipėdoje tikrai vėl pranešimų yra iš vairuotojų, kažką yra pastebėję, arba manau, kad būtent net ir vyksta prabangi fotosesija šiuo metu Tilžės gatvėje prie Jakų žiedo. Bičiuliai, būkite atsargesni, ten tikrai kažką jūs sutiksite. Taip pat ir Jubilėjaus gatvėje, čia netoli Jakų žiedo, taip pat dar vienas pranešimas yra atėjęs apie galimą fotosesiją, galbūt ir apie draugus, kuriuos galite sutikti. Toliau Šilutės plentas. Norint nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą link Jūrininkų prospekto, iš karto tik įsukė į Smiltelės gatvės arba netoli Smiltelės gatvės pradėjo važiuoti, ten apie 5 minutėlės gali tekti pabūti. Taip pat ir Tilžės gatvėje link Jakų žiedo važiuojant, pasispaudžiame toliau A13 kelyje. Link Jakų žiedo, na, ten jau dabar už Ermitažo yra automobilių, jau turime ir Liepų gatvėje nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto. Taip pat dar vienas klausimas kyla Alyvų gatvėje, netoli Klausmylių gatvės, ar mes tik ten neturime prabangiosios fotosesijos? Tad bičiuliai, galbūt važiuojate, galbūt galite mums padėti. Taip, bičiuliai, kasgi vyksta Tilžės gatvėje, ką tik išsiaiškinau. Na ir Tilžės gatvėje turime, na, kažkokį tai automobilį, kuris nelabai mėgsta savęs pažymėti. Ar suprantate, ką turiu omenyje? Galbūt ten tikrina kokius prabangius žironus, galbūt jūs tikrina, ar labai gražiai atrodote šiandien, tad nežymėtas automobilis kažkoks tai važinėja, tad būkite atsargesni. Taip, o kitose vietose šiuo metu Klaipėdoje, na, tikrai jokių kitų dalykų nėra, vis dar Klaipėdoje judėsite be didesnių spūsčių visose gatvėse. 7 minutės lieka iki 16 valandos, na ir jeigu nenutiks kokių nenumatytų dalykų, tuomet jau susigirdėsime 16 valandos žiniose. Likite toliau su Radio Kelyje.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija meluoja apie Ukrainos smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos, socialiniuose tinkluose pabrėžė Latvijos aukšto rango pareigūnai. Prezidentas Edgaras Rinkevičius socialinėme tinkle X pareiškė, jog Rusija meluoja, kad Latvija leidžia bet kokiai šaliai naudotis jos oro erdvė ir teritoriją atakoms prieš Rusiją, ar bet kokią, kurią kitą valstybę rengti. Darbą baigianti ministrė pirmininkė Evika Silinija aiškina, kad Rusija vykdo dar vieną dezinformacijos kampaniją prieš Latviją, skleisdama melą, jog Ukraina planuoja naudoti Latviją kaip plasdarmą atakoms Rusijos teritorijoje. Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys užtikrino Lietuvos paramą Armėnijos integracijos Europos Sąjungoje siekiui. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Jis antradienį Jerevane su Armėnijos kolega Araratu Mirzojanu pasirašė deklaraciją dėl šalių strateginės partnerystės, Armėnijai patvirtinant ryštą toliau gyveninti eurointegraciją reikalingas reformas, o Lietuvai visapusiškai padėti dalyti savo patirtimi. Pasak užsienio reikalų ministerijos, deklaracijoje numatytas partnerystės gilinimas politiniais, kovo su hibridinėmis grėsmėmis, demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros, švietimo, kontaktų tarp žmonių kitose srityse. Estijos ir Latvijos pareigūnams antradienį pranešė apie oro erdvė pastebėtus dronus, o estų pajėgoms vieną bepilotį numušus, krašto apsaugos ministerija skelbė, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų, ar radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Tuo metu Estija informavo apie vidurdienį į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16. Seimas antradienį priėmė svarstyti pataisas leisiančios Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos rekomendacijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektą Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją, kai pataisas aptars komitetai. Naujienos parengtos pagal bienes.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

19:00 po 16 valandos jau gerokai pajudėjome į naująją laidos valandą. Čia, na, piko valanda toliau tęsiasi iki pat 19 valandos. Na, o joje pagrindinė laidos idėja yra jūsų informacija iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tad siūskite ją mums telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite su mumis labai paprastai susisiekti. Ten mes vadinamės Radijas kelyje, tad atsiųskite balso žinutę, atsiųskite vaizdo žinutę ir kaip jums patogiau, taip mus informuokite. Na, o dabar vykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Vilniuje. Pradėsime nuo vietų, kur vairuotojai rekomenduoja neskubėti dėl puikiai suprantamų priežasčių. Galbūt sutiksite draugų, galbūt sutiksite ir prabangiųjų fotosesijų arba, na, tų brangiųjų fotobūdelių. Vienas iš tų pranešimų yra, na, netoli 2X Maximos Panerių gatvėje. Taip pat labai įdomus pavadinimas visai šalia tos Maximos Vilniaus degtinė. Na, tikrai nealkoholiniai yra, tad Panerių gatvėje šalia tos Maximos būkite atsargesni. Čia yra tie pranešimų. Na, ir apskritai visoje Panerių gatvėje neskubėkite, kaip ir, na, visose gatvėse reikėtų važiuoti saugiu greičiu ir nepriklausomai nuo to, ar ten būtų tų fotosesijų prabangiųjų ar nebūtų. Stebime toliau situaciją, ar dar turime pranešimų. Taip, vienas yra Sietyno gatvėje, netoli Maciulevičiaus gatvės, kviečiu ir ten važiuoti atsargiau, Birbynės gatvėje, netoli Baltynės gatvėje, tai atsiprašau, Baltynės gatvėje, na taip, visoje Baltynės gatvėje kviečiu važiuoti tikrai atsargiau, iš čia yra, ne, iš visos gatvės, tiesiog atėjęs yra pranešimas, na arba, kiek tenka matyti, čia visai šalia yra Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiai, tad čia visai šalia to pastato Birbynės gatvėje galite tikėtis kažką ir sutikti, na jeigu važiuosite didesnių greičių nei leidžia įstatymai. Taip, dar vienas pranešimas Kalvarijų gatvėje netoli Švento Kristoforo pro gimnazijos ir taip, vykstame dabar pasižiūrėti į tai, kas spūstyse. Šiuo metu darosi Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Toliau stebime situaciją Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Beje, dar viena nauja spūstis fiksuojama Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Nuvykime pasižvalgyti tai, kas šiuo metu Klaipėdos keliuose vyksta. Na, o ką mums sako šiuo metu Klaipėda? Klaipėda sako, jog jokių žiedas iš tikro yra pasispaudęs beveik iš visų pusių. Na, tik tai nuo Jubilėjaus gatvės ten jokių spūsčių bent jau nėra fiksuojama. Tad taip, vos atvažiuojant nuo Klaipėdos oro uosto pusės, 141 kelio iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir, na, labiausiai šiuo metu tai iš Sudmantų pusės atvažiuojant link Jakų žiedo, na ir taip pat tie Sudmantais, manau, ten galbūt turime ir prabangę fotosesiją, bičiuliai, skubėti tikrai nereikėtų, daug įspėjamųjų pranešimų ten iš vairuotojų yra gauta, tad jeigu žinote, informuokite mus, jeigu ten tikrai yra toji fotosesija. Taip, Liepų gatvėje prie Senukų, na taip, nuo Senukų važiuojant Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto, taip pat šiek tiek gali tekti pastoviniuoti ir turime taip pat Liepojos gatvėje ties Šiaurės prospektu arba ties Herkaus Manto gatve, čia taip pat. Ir viskas, tiek iš tų visų spūsčių, tiek iš sunkesnių eismo judėjimų. Nors žinokite, taip, vėl patsinaujino informaciją, Šilutės plentu nuo Depo šiuo metu iki Banginio žiedo mes čia pasispaudžiame, taip pat toliau Smiltelės gatvėje važiuojant, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą link Jūrininkų prospekto, pasispaudžiame apie 5 minutes, toliau ir Jūrininkų prospektas tie Šilutės plentu, na ir Lipkių gatvė, žinoma, iki Šilutės plento, ten truputėlį, na bent jau, teko visai neprasiniausiai matyti pranešimų, jog pasispaudžia ir ten automobiliai truputėlį, bet dar kol kas nieko baisaus. Matysime, kas bus didžiojoje piko valandoje nuo 16 iki 17 valandos, nors ne, nuo 17 iki 18 valandos, kaip tik, na, tuomet bus oficiali kelyje radaro valanda, o ten lauksime ir dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Na dabar, bičiuliai, pasižvalgykime, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas.
Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23, vakarinėme pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11 ir Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šiai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
1: 36 minutės po 16 valandos pakalbėkime šiek tiek apie automobilius ir jų pasaulį auto naujienose. Nuo 2027 sausio 1 dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartinės elektroninės vinietės pakeis mažiau nuvažiuotą atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Tool, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas teigia, kad šiuo metu aktyviai vyksta viešųjų pirkimų procedūros ir konsultacijos su įrangos gamintojais. Praėjusią savaitę jau pasirašyta sutartis su valstybės valdomu telecentru, kurio infrastruktūroje bus saugomi visi sistemos duomenys. Esminis naujosios Via Tool sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams M1 kategorijoje kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Europos automobilių pramonės žemėlapyje bręsta reikšmingi pokyčiai. Kinijos elektromobilių milžinė BYD pradėjo derybas dėl nepakankamai išnaudojimų gamyklų perėmimo Europoje. Nors Europos gamintojai vis dažniau ieško partnerysčių su Azijos technologijų milžinėmis įmonėmis, BYD strategija išsiskiria tuo, kad didžiausias pasaulyje elektromobilių pardavėjas atsisako bet kokių bendrų įmonių ir siekia 100% gamybos kontrolės Europoje. Remiantis Bloomberg naujienų agentūros duomenimis, BYD atstovai šiuo metu veda derybas su Stellantis koncernu ir kitais Europos automobilių gamintojais. Pagrindinis šių pokalbių tikslas yra perimti tas gamyklas, kurios šiuo metu dirba ne visų pajėgumų. Tarptautinės BYD plėtros viceprezidentė Stella Lee oficialiai patvirtino, kad bendrovė aktyviai vertina galimybės perimti surinkimo linijas tokiose šalyse kaip Italija. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen iš esmės keičia pusę amžiaus kauptą sportinių hatchbackų strategiją. Oficialiai pristatytas ID.Polo GTY tapo pirmuoju visiškai elektriniu modeliu per visą GTI serijos istoriją. Nors inžinieriai išlaikė istorinį priekinių varančiųjų ratų koncepciją, tradicinį vidaus degimo variklį pakeitė elektros pavara. Lietuvos pirkėjams naujasis modelis bus prieinamas jau 2026 metų pabaigoje. Priekinius naujo kompaktiško modelio ratus suka 226 arklio galios ir 290 Nm generuojantis elektros motoras. Šių parametrų dėka elektrinis Polo GTI nuo 0 iki 100 km per valandą gali įsibėgti per beveik 7 sekundės. Maksimalus šio sportiško modelio greitis yra ribojamas elektronikos ir siekia 175 km per valandą. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijų kelyje.
2: Radio stotis kelyje.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

52 minutės po 16 valandos, na ir tikrai labai gražus fonas. Čia groja Enrique Iglesias su savo puikiomis senomis legendinėmis dainomis. Na ir prieš pat 17 valandą, prieš kelyje radaro valandos pradžią, apžvelkime tai, kas vyksta šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje. Tad pradėkime nuo Vilniaus, ar turėsime tų na, pavojingų vietų šiuo metu fiksuojamų tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o taip, Vienuolio gatvėje turime pranešimą, jog ten reikėtų važiuoti atsargiau. Taip, dar vienas pranešimas iš Sodų gatvės, iš Panerių gatvės, taip pat. Taip, čia Panerių gatvė turime pranešimą Žemaitės gatvėje, taip pat prašo važiuoti joje visoje truputėlį atsargiau. Yra pastebėta dalykų, kurie turėtų jūs priversti šiek tiek prilėtinti savo automobilį. Toliau stebime situaciją, na ir atrodo, kad kol kas iš tokių tų pavojingiausių vietų tai yra viskas, ką galėjome pasakyti. Dabar vykime į eismo įvykių skiltį. Ateities gatvė 10, Lazdinėlių gatvė 23A ir Mindaugo gatvė 11. Toliau spūstis. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvė sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvė sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvė sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos. Taip, toliau, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių Kalorijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Na, o dabar pasižvalgykime į Klaipėdą situaciją šiuo metu. Na, o Klaipėdoje jakų žiedas iš visų pusių daugiau mažiau tikrai pasispaudžia. Na, daugiausia kol kas matosi iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės važiuojant link jakų žiedo, tikrai teks pabūti truputėlį. Taip, toliau nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, važiuojant link Jūrininkų prospekto, teks truputėlį pasispausti apie 5 minutes, kai kam. Vos Rimkų gatvė ties Šilutės plentu, žinoma, Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto. Aspekto spaudžiasi irgi, ką mes dar matome. Na ir matome tai, jog Minijos gatvė, atvažiuojant nuo Naikupės gatvės pusės iki Baltijos prospekto, tokia įlūtė, na, ten yra susidariusi, nėra labai ten baisi tragedija, bet gali tekti pastoviniuoti. Taip, toliau Šilutės plentas atvažiuojant link Banginio žiedo, ten yra automobilių nuo iki pat, na, maždaug iki Litagros važiuojant iki Banginio žiedo, taip pat ir Šilutės plentas iki Tilžės gatvės susikirtimo. Stebime toliau situaciją, šiaip taip netradiciškai Kuosų gatvėje gali tekti pavažiuoti truputėlį ilgiau nei įprastai. Na ir taip, matome ir Herkaus Manto gatvę atvažiuojant link Daukanto gatvės, Daukanto gatvė ties Herkaus Manto gatvė. Matome ir Utenos gatvėje, šiek tiek pasispaudimų važiuojant link Šiaurės prospekto. Na ir taip, Liepų gatvė nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto pasispaudžia ir truputėlį toliau už Senukų Liepų gatvė važiuojant į Gindulių pusę iki Dangaus gatvės pradžios 1X Maximos pasispaudžia. Kaip įprastai visada ir Jaunystės gatvė, norint važiuoti į Liepų gatvę, taip pat virš 5 minučių teks pastoviniuoti. Ir viskas, susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje po 17, kuomet mes jį ir galėsime aktyvuoti. Tad toliau gero laiko su radijų kelyje. Dabar iki 17 valandos puiki muzika jūs lydi.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 8 minutės po 17 valandos, na ir metas aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Mūsų telefono numeris 0611-210-00, taip pat galite mums rašyti ir feisbuke, mus informuoti, radijas kelyje ten vadinamės ir būtinai visą tą informaciją mes pasidalinsime kelyje radare. Ar žinoma, dabar laukime jūsų pačių aktyviausių pranešimų. Na, o pažiūrėkime, kokius jau šios projektai, kas dabar apskritai vyksta tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na ir taip, pradėsime nuo vietų, kur reikėtų prilėtinti Dzūkų gatvėje, netoli... Taip, Dzūkų gatvėje netoli Panevėžio gatvės, ten važiuokite atsargiai, važiuokite saugiau, turime vieną įspėjimą į pranešimą, jog skubėti ten nereikėtų. Turime dar vieną pranešimą iš Sodų gatvės, netoli Gėlių gatvės ir čia taip pat per daug kur skubėti nereikia. Stebime toliau, dar galbūt surasime vieną kitą vietą, kur skubėti nereikėtų. Vienuolio gatvėje praneša, jog taip pat yra kai kas pastebėta Gedimino gatvėje, netoli Novotel Vilnius Center. Čia, kaip aš suprantu, tikriausiai ar koks viešbutis yra, ar kas čia tokio panašaus. Na, bet taip, Gedimino prospekte netoli Vilniaus gatvės. Čia irgi atkreipite dėmesį į savo greitį. Ar dar turėsime daugiau įspėjimųjų ženklų važiuojant Vilniuje? Na, atrodo, kad ne. Na, vis dar kol kas jokių tikrai garantuotų prabangių fotosesijų mes neturime, bent jau žinių apie tai, tad lauksime daugiau žinių. Gerai, atvykstame į eismo įvykių skiltį. Ateities gatvė 10, Lazdinėlių gatvė 23A, Mindaugo gatvėje 11, Rokantiškių gatvėje ties Kalno gatve, Žirmūnų gatvėje ties trečiuoju pastatu ir Žirmūnų gatvėje 1. Spūstis šiuo metu Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau stebime situaciją. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Geležinė Vilko Rukmergės gatvės sankryžos į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Geležinė Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos link, taip, o Geležinio Vilko link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o ką mums dabar pasakys Klaipėdos keliai? Klaipėda sako, jog Taikos prospekte, na, mes ten tikrai pasispuščiuojame važiuojant link, na, atkarpoje, nuo tarp Kairių gatvės ir tarp Jūrininkų prospekto, ten Taikos prospektas tikrai, na, toks, ten šiek tiek automobilių tikrai yra. Toliau, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, kaip visada, link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutėlės ten teks pasto. Jau net ne 5, žinokite, gal ir daugiau gali būti, gali tekti nei 5 minutėlės pastoviniuoti. Toliau, kągi mes dar šiuo metu čia matome Lipkių gatvę ties Šilutės plentu, irgi pasispali tekti nei 5 minutėlės pastoviniuoti. Toliau, kągi mes dar šiuo metu čia matome Lipkių gatvę ties Šilutės plentu, irgi pasispaudžia jau.

0: Šešilutės plentas važiuojant link Tilžės gatvės irgi šiek tiek yra pasispaudęs. Taip, na ir žinokite, manau, kad čia turime tikrai prabangę fotosesiją šioje vietoje. Įspėjimas jums, važiuokite atsargiai Joniškės gatvėje ties Joniškės kapinėmis ir Aterna laidojimo namais, tiesiog ironiškesnės vietos nėra, žinoti tai, kas bus, jeigu važiuosite labai dideliu greičiu, tad net nėra ko daugiau pridurti. Patys puikiai suprantate, kur skubėti nereikėtų. Joniškės gatvėje, ties Joniškės kapinėmis. Toliau Liepų gatvė, nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto ir toliau už Senuko matysite Liepų gatvėje. Spūsti iki pat, na taip, iki pat Gindulių, ten Dangaus gatvės pradžios ten vieno X-o maksimą, tad nuo Senukų iki maksimos ten tikrai toje atkarpoje teks pastoviniuoti. Bičiuliai, tie kol kas šiame radare kviečiu visus važiuoti saugiai, kviečiu važiuoti visus su galva ant pečių ir taip pat dalyvauti kelyje radare šią valandą. Likite su mumis.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes visi ir Benedikto turguje.
4: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje. Mevera.lt
5: UAB Hiperjonas Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
6: Kelyje radaras.
7: Pusvalandis praėjo po 17 valandos, aš sugrįžtu pas jūs su dar vienu kelyje radaru 0611210000. Šiuo numeriu galite mus informuoti apie įvykius tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, apie spūstis, eismų įvykius, prabangias fotosesijas ir visas kitas svarbias jūsų manimų aktualijas. Taip, atidarykime antrąjį radarą ir vykime į Vilniaus. Pažiūrėkime, kokios informacijos jau šiuo metu pavyko pririnkti iš Vilniaus kelių. Na ir kaip visada, pradedame nuo vietų, kur galite sutikti draugų arba galbūt fotosesijų. Žodžiu, reikia prilėtinti. Tad taip, pranešimas yra Dzūkų gatvėje. Netoli Panevėžio gatvės, čia reikia važiuoti truputėlį atsargiau ir nepriskubėti. Dar turime vieną pranešimą. Irgi kurgi čia. Gedimino prospekte, čia visai netoli Vilniaus gatvės posūkio. Būkite atsargus čia, ieškome daugiau pranešimų. Baltrušaičio gatvėje turime dar vieną pranešimą. Čia galima sakyti prie Moller Auto, ar ne, 4 žiedai, bent jau taip tenka matyti to pastato pavadinimą, tad galite čia orientuotis, kad irgi skubėti nereikėtų. Dar vienas pranešimas yra iš Kalvarijų gatvės, bet čia panašu, kad čia stovėjimo aikšteliai tiesiog kai kas yra pastebėta, ir nieko tikriausiai čia per daug įdomaus nėra. Gerai, vykstame į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiai Lazdynėlių gatvėje 23A ir Subačiaus gatvėje 92. Vykime dabar pasižvalgyti į spūstis, kurių yra tikrai nemažai. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko Rukmergės gatvės sankryžos į centrą. Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Jasinskio gatvėje link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje, link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankirčios nuo Šeškinės važiuojant Kalvarijų gatvėje. Nu taip, truputėlį pasimetė informaciją, nes jį kartais atsinaujina. Taip, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų kareivių ir Ozo gatvės sankirčios iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Žvalgomės į Klaipėdos pusę, na, o Klaipėdoje šiek tiek spūsčių apmažėjo, žinokite, na, bet turime keletą įspėjimų į pranešimų. Taikos gatvėje visai, na, netoli čia Vaidilos aikštės Vėtrungės pasažo turime vieną įspėjimą. Negaliu garantuoti, kad čia yra fotosesija, bet pasisaugoti tikrai reikėtų. Taip, na ir manau vieta, kurioje tikrai sutiksite fotosesiją, tai yra Joniškės gatvė. Tiesa, Joniškės kapinėmis, tiesa, tai ar nelaidojimo namais. Čia skubėti labai, labai nereikėtų. Būkite atsargus, teks labai susimokėti, jeigu čia skubėsite. Na, dabar pažiūrėkime iš eismo judėjimo, na, kurgi jis yra šiuo metu didesnis. Kaip visada, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, atkarpoje link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutės teks tam pabūti. Toliau atvažiuojant nuo Šilutės kelio 141 keliu iki Jėkų žiedo, toliau iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės taip pat iki Jėkų žiedo teks pasispausti truputėlį. Šilutės plentas, na, ten galima skaiti truputėlį toliau už depo ir automobilių važiuojant link Banginio žiedo, taip pat Taikos prospektu atvažiuojant iki Paryžiaus komunos gatvės, na, ten galima skaiti nuo Akropolio iki pat Akropolio iki Paryžiaus komunos gatvės iki Vėtrungės pasažo, ten spaudžiamės, tad spūsčių taip pat netrūksta. Stebime kitas vietas, na, šiuo metu Dariaus ir Girėno gatvė yra tikrai pasispaudusi ties, na, galbūt net ir būtų galima skaiti nuo parko gatvės važiuojant, Herkaus Manto gatvė ten iki Dariaus ir Girėno gatvės ir pati Dariaus ir Girėno gatvė ten ties, pati Dariaus ir Girėno gatvė ties Herkaus Manto gatvė, na, ten daug visokių raizgalinių matosi, tad turėkite omenyje, kad galbūt gali tekti pastoviniuoti Liepų gatvė nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na ir jau už Senukų pamatysite ilgą automobilių nusidriekimą iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios ir taip pat matome, kad Liepų gatvėje spaudžiamės, na, norint atvažiuoti iki Liepų gatvės, spaudžiamės, na, dar kartą pabrėšiu, Jaunystės gatvėje, norint atvažiuoti iki Liepų gatvės, daugiau nei 5 minutės taip pat gali tekti pabūti. Na ir viskas atrodo apie tai, ką šiuo metu galėjau jums pranešti šiame antrajame radare. Jeigu pavyks, sugrįšime ir į trečiąjį radarą, na čia priklausys situacija nuo Kauno, taip pat juk žinote, jog transliuojame ir Kauno atskiroje stotyje, tad jeigu pavyks, sugrįšime, jeigu ne, paklausykite geros muzikos ir taip pat laukime jūsų pranešimų. 06112100, jeigu bus tikrai svarbių, mes sugrįšime eterį ir pranešime jums tas žinias. Likite su mumis.

Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Latvija antradienį paskelbus oro pavojų dėl iš šalies teritorijai skridusio drono laikinai buvo sustabdytas keleivinis Lietuvos bendrovės LTG Link traukinys, važiavęs iš Vilniaus pro Rygą link Estijos sienos. Iš Rygos link Latvijos ir Estijos pasienio Valgos miesto važiavęs traukinys sustojo Cėsio miesto stotyje, apie 90 km nuo Latvijos sostinės, iš jo išlaipinta 50 keleivių, pranešė LTG Link. Dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje buvo sustabdyta daugiau traukinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojų Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai apie vidurdienį Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16. Socialdemokratų ministras tvirtino, kad virš Estijos skridusi droną numušė NATO oro policijos naikintuvai pakėlę iš Šiaulių oro bazės. Kinija antradienį atmetė pranešimus, kad Rusijos dronas smogė vienam iš jos krovininių laivų likus vos dienai iki Rusų prezidento Vladimiro Putino derybų su kinų prezidentu Xi Jinpingu Pekine. Ukraina pirmadienį pranešė, kad Rusijos dronas Shahed juodoje jūroje pataikė į Kinijos krovininį laivą KSL Dejang. Ukrainos karinis jūrų laivynas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti po numanomo smūgio pajuodusi laivo viršutinio denio dalis. Ilgametė Vokietijos lyderė Angela Merkel antradienį paragino Europos Sąjungą toliau siekti reguliuoti socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą, įspėdama, kad iškilo pavojus demokratijos pamatams. Buvusi kanclerė šį raginimą išsakė atsimdama apdovanojimą Europos parlamente, o savo kalboje ragino bloką tesėti piliečiams duotus pažadus saugoti taiką, gerovę ir demokratinės vertybės. 27 valstybių narių Europos Sąjunga taiko vienas griežčiausių pasaulyje skaitmeninės erdvės reguliavimo taisyklių ir šiuo metu svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus remiantis amžiaus cenzu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: I need to know what you want from me.

0: Піко Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, 16 minučių po 18 valandos, greitai pasižvalgysime, koksgi Vilnius ir Klaipėda yra po pikinių metu. 0611-21000 ir toliau laukime jūsų pranešimų, nors tai yra ir paskutinė laidos valanda. Vis dar piko valandoje mes laukiame jūsų pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Na ir taip pat šią valandą dar greitai aptarsime, kokie orai laukia artimiausių metų taip pat. Įpusėjus šiai valandai ir savaitės atradimo rubrika laukia, kurioje atlikėjas Mesh pristatys savo naujausią kūrinį Nepyk. Tikrai geras toks na... Lengvas tech house'as, kuris tikrai praskaidins mūsų eterį. Pasižvalgykime į Vilnių ir kas keliuose jo vyksta. Na, pradėsime kaip visada nuo galimų fotosesijų ir vietų, kur reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilius. Na, bet žinokite, kol kas Vilnius tikrai tokiomis vietomis neblizga. Šiuo metu, na ir apskritai iš tikro visos laidos metu, na, sunku surasti tokių vietų, kur galbūt buvo įmanoma ar didžiausia tikimybė buvo surasti tas prabangiasias fotosesijas. Taip, na, viena vieta yra, na ir taip, ką tik buvome ją suradę ir liktyčia mes ją pametėme. Ne, mes ją turime. Laisvės prospektas. Čia ties pat Baltrušaičio gatvė ir Baltrušaičio gatvė taip pat netoli Laisvės prospekto, na, viena šalia kito atėjo pranešimai, kad reikėtų prilėtinti. Na ir kol kas atrodo, tai jau yra viskas. Nustosime ieškoti adatos šieno kupetoje. Eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojami dveji. Kalvarijų gatvėje 38 ir Žirmūnų gatvėje ties Kareivių gatvė. Čia turime po eismo įvykius toliau spūstis. Spūsčių vis dar yra daug Vilniuje. Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Rukmergės gatvės sankryžos į centrą. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Toliau, Ozo gatvė.

Link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro Švitrigailos gatvė link Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailo gatvės sankryžos iš centro Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro. O dabar pasižvalgykime į Klaipėdą. Kasgi Klaipėdoje šiuo metu vyksta. Klaipėda iš tikro yra labai, labai rami. Ir nėra ką pridurti, aparto, jog, kaip visada, Šilutės plente nuo Smiltelės gatvės važiuojant, na, tik išsukus į Smiltelės gatvės į Šilutės plentą važiuojant link Jūrininkų prospekto, teks pabūti apie 5 minutes, nuo visur kitur, jokių spūščių Klaipėdoje. Nebėra, galite važiuoti ramiai, na ir tikiuosi, kad kokia gera situacija šiuo metu yra Klaipėdoje, tokia pati gera situacija bus ir su orais, kurios mes tuoj sužinosime. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23, vakarinėme pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 10, o Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, savaitės atradime šiandien šį antradienio vakarą aš kviečiu atsipalaiduoti tiesiog, nes pas mus šiandien eteryje kalbės ir savo naujausią dainą pristatys atlikėjas Mesh. Jo naujausias kūrinys vadinasi Nepyk. Sveikas Mesh, sveikas Rapolai, kaip gyveni? Wow.
3: Viskas puikiai, ką žinau. Kaip jūs sekasi, kaip tau sekasi?
2: Kaip man sekasi? Man sekasi viskas gerai. Kaip tik jau galvojau, kad kažkas čia turime kokių problemų, bet dabar tave įjungiau eterį ir girdėsi kuo puikiausiai. Tad gera tave čia girdėti, gera žinoti, kad ir toliau. Kuri, kas šiaip pas tave naujo dabar tavo kūrybiniuose atradimuose kelyje? Kas gero tavo muzikinėme kelyje?
3: Kas gero? Sakyčiau, gero tame, kad gimsta po truputį kūriniai, kuriuos ruošim vat, nuo žiemos gūdžios, kai buvo šalta. Vis persekėjom tą, sakykim, vasarinį jausmą, tai smagu, kad jau viskas po truputį realizuojasi ir kad tas oras šyla ir kad jau tas Mesh tampa, kaip čia pasakyti, nu, su pakyla temperatūra ir tu jau šiek tiek nori įsijungti Mesh dažniau, tai tas darosi smagu. O šiaip tai, jeigu tai paėmus ir bendrintai, tai tiesiog kuriam daug, stengiamės ir žiūrim, kas bus toliau.
2: O jauti, kad nu, tas šylantis oras galbūt ir tavo perklausas kokias pakelė Spotify'e? Nėra tokios koreliacijos?
3: Yra. Tikrai galima pastebėti, kaip kažkiek tai minimaliai penktadienį, šeštadienį yra kiek gal įdomesnė tie, kas mėgsta house muziką, tai smagu ir tą matyti. Ir žinoma, net ir su orų prognozinti, manau, galima surišti, bet iš tikrųjų jūs tam koreliacinčia. Bet ką su bet kuo galima surišti, tai stengiuosi tai nežiūrėti, bet tai vis tiek yra smagu.
2: Supratau. Dabar pagalvojau, žinai, kuomet mes pas save turime orų prognozę, tai kuomet orai geri, tai būtų galima ant fono jau tavo dainą uždėti ir tikrai visi žinoti, kad o, dabar jau orai bus geri.
3: Be problemų. Absoliučiai be problemų.
2: Tikrai taip. Tai ir toliau pas save stiliuje, na, taikaisai tokį tech house, ne, tokį chill, aš net nežinau, kaip pavadinti tą tavo stilių, bet kol kas vis dar savo stilistikos nekeitė.
3: Ne, stengiuos kažkaip nekeisti ir kažkaip net nesigauna, gal net pakeisto stiliaus, jis taip natūraliai pats rutuliojasi, vyniojasi ir, sakykim, tobulėja, tai truputį gal keičiasi tikrai minimaliai braižas pačių dainų, fokusuojamės jau gal net tiek, kiek ant esmės žodžių ir labai daug burnos aušinimo, bet ant daugiau tiesiog gerų melodijų gražių, kad na, kad būtų galima ir padainuoti, ir būtų galima tiesiog paklausyti, jeigu nesinori kažko jau labai jausirėkiančio. Tai tęsim su šituo stilium, toks labiau gal net deep house'as būtų, kas vat sies su Disclosure ir panašiais atlikėjais, tai stengiamės jėti šito braižu, jeigu kažkas keisis, tai matysim, bet kol kas tikrai yra smagu pasilikti čia nainės, kol šilta, kol gera, tai niekur nesimareitė.
2: Aišku. Dainą jau mačiau, kad išleidai prieš 2 savaitės kokias ar net, kad tad jau tikrai buvo laiko susigulėti. Galbūt tiek tavo klausytojų atsiliepimams. Kokie šiaip atsiliepimai yra apie šią dainą? Bent jau kokius tu gavai?
3: Šiaip, kaip čia pasakyti, kol kas šita daina teikia daugiausia džiaugsmo man. Ir ne tiek, kiek ausims, kiek ir, sakyti, gal net ir pačiam. Ir tam, na, vis tiek tą vidinę mego yra smagu matyti, kad kažkas žmonėms, ką sukūrė, patinka. Tai atsiliepimai geri, viskas kaip ir, nežinau, nenoriu sakyti, kaip ir tikėtasi, bet iš tikrųjų šiek tiek ir nustebino toks pozityvumo banga, kuri užėjo po to, tai smagu matyti, kad tai, ką kuriu, patinka žmonėms ir kad iš to galima daryti kažką dar daugiau.
2: Supratau. O šiaip su tech house'u, ne, galbūt ar Lietuvoj darant lietuvišką tech house'ą, ar sunku susirasti savo tokią auditoriją? Ar tavo auditorija tokia galbūt labiau nišinė, ar tu manai, kad gali apgvelbti visą Lietuvos auditoriją, nesvarbu, kokia tai būtų, ar amžiaus grupė, ar ir panašiai?
3: Na, sakykim, kol dar esu mažas, tol dar esu nišinis, bet spėčiau, kad yra tikrai nemažai žmonių, kurie klauso panašios muzikos ir nebūtinai tu turi klausyti pastoviai hauso ir tik tai hauso taškas, kad tau patiktų tai, ką mes išleidžiame. Tai manau, kad įmanoma daug stilių pagauti, kiekvieno klausytojo ausis savotiškai priimtų tą dainą, tai manau, kad potencialo tikrai yra nemažai, kadangi žmonės mėgsta lengvumą, mėgsta atsipalaiduoti, mėgsta tiesiog pasileisti kažką ar tai ant fono, ar tai važiuojant automobilį, tai kodėlgi į visą šitą masę nenusitaikys ir jiems nedavus kažko naujo.
2: Ir tikrai taip, nes klausiau šios dainos ir man priedainis, na, tiesiog neiškrenta iš galvos. Na, na, na, na, na, matau tave šalia. Tiesiog sugebi parašyti gerus įsimintinus priedainis ir jie labai kabina. Rapolai, ar, na, pakalbėkime jau dabar apie pačią dainą. Tai papasako, kaip jį susikūrė, kaip jį pas tave gimė, kokie jos visa istorija yra?
3: Tai yra greičiausiai parašyta daina, jaučiu, kiek yra tekę, kadangi jinai gimė per 2 dienas, tiesiog užteko vieną dieną prisėsti prie klaviatūros ir viskas susidėliojo pačiam. Tai iš tikrųjų buvo nuostabu pasižiūrėti šitą, kaip tiesiog gali kažkas taip prilipti. Žodžiai irgi tiesiog atėjo iš kažkur, sakykime, ar ne, jokių ten inspiracijų nieko mes neėmėm, tiesiog kažkoks buvo nušvitimas, kad vat, šitas dabar dalykas man sukasi galvoj ir tas procesas buvo labai labai paprastas ir labai greitas, tai buvo tikrai šiaip įdomu pasižiūrėti. O pati daina, sakykim, jinai nėra kažkom labai išskirtinė, galbūt tas ir žavi, kad jinai yra tiesiog paprasta, jinai yra catch, kaip sakoma, ir to ir užtenka.
2: Supratau. Anksčiau, na, paskutinėme interviu, kuomet čia šnekėjai mūsų radio kelyje eteryje, sakėjai, kad tavo visa kūryba, na, yra toks eksperimentas. Visą laiką eksperimentuoji, nebūna taip, kad ten kažką susapnuoji, ar kad būt kokius žodžius susapnavai naktį. Tiesiog prisėdi ir eksperimentuoji. Ir dabar taip pat yra, ar ne, tavo muzikoje?
3: Jo, kol kas tai taip. Kažkaip niekada savęs ir nelaikiau tuo inspiraciniu žmogum, kuris semėsi viską iš lauko, iš gamtos, iš sapnų, iš dar kokių tais dalykų, pas mane kažkaip, man tiesiog patinka prisėst, sugrot kažkokius tai akordus, kurie man tą dieną atrodo gražus ir tada žiūrėt, ką iš to galima išlipyti. Tai per eksperimentus, per tą aplinkelį einam, žiūrim ir vat kaip sumėti, kartais kažkas ir sulimpa visai neblogai.
2: Super. Kokie dar tavo ateities planai yra, Rapolai? Kaip įsivaizduoju savo toliau visą šį projektą, Mesh? Ar nusimato kokie koncertai, galbūt koks albumas? Kuo norėtum pasidalinti?
3: Šiaip albumas buvo visai planuose. Norėjosi galbūt padaryti kažką tai vasarai, bet kai išleidau net jį kažkaip, taip irgi pats pagalvojau, kad gal tiesiog aš dabar taip stipriai užnervuosiu visus aplinkui ir paleisiu daug singlų per keletą mėnesių, kad tiesiog būtų tos visiškai skirtingos įvairovės Mešo, kad vasara būtų ko klausyt, o tada jau su visais albumais pažiūrėsim kitais metais, kai jau, sakykime, prisėsim iš naujo ir galbūt vat, galėsiu susigalvoti kažkokį tai aišku braižą, kur aš norėčiau eiti. O šiaip tai Mesh projektas esmė yra tiesiog dabar daryt, kurt, sėdėt, pažindinti su žmonėm, rodyti savo muziką ir žiūrėti, kas įsipagas.
2: Supratau. Žinai, dabar, kuomet pasakėjai, kad galvoju išleisti albumą, bet galbūt dabar šiek tiek tavo klausytojai nusivylė, norėjom albumo, bet gal dabar bus singlai ir panašiai, kai kam tai patinka, kai kam ne, bet toks dabar lyg nepyk, kaip tavo dainos pavadinimas nepyk, bet, na, bus singlai, bet nebus albumo.
3: Jo, nepykit, atsipalaiduokim, nepykit, bus, ateis laikas.
2: Bet taip, chill out, kaip sakom. Ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Nepyk?
3: Kaip ir praeitą kartą, kai buvom susigirdėję, man tai aš palinkėjau visiems sveikatos ir ramybės, tai aš galbūt palinkėčiau to paties visiems jums sveikatos, ramybės ir ko geresnės vasaros. Nes kur bus geresnė vasara, to bus visiems, manau, fainiau.
2: Taip, o jeigu klausysit Mesh, tikrai vasara bus dar geresnė.
3: O čia yra du neatskiriami dalykai. Jeigu yra vasara, yra Mesh. Jeigu yra Mesh, tai yra vasara.
2: Žiauri geras pasitikėjimas savim. Ačiū, Rapolai, tau. Ačiū, Mesh. Sėkmės tau tolimesnėje kūryboje. O dabar metas savaitės atradimui. Ir tai yra Mesh, Nepyk. Visa, Rapolai. Ačiū tau. Visa.

0: Пико Баланда.
1: Dešimt minučių lieka iki 19 valandos, piko valanda atėjo į pabaigą. Na ir po savaitės atradimo pas jūs sugrįžtu, kviečiu paklausyti visų, nuvykite į YouTube, nuvykite į Spotify, Mesh daina Nepyk, tikrai labai gerai atpalaiduojanti ir na, jeigu kažkas ir gali atspindėti vasarą, tai tikrai ši Mesh daina. Na, dabar pasižvalgykime į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius. Piko valanda jau atėjo į pabaigą, bet užbaikime, na, su ta mūsų pagrindinė misija. Ir tai yra šių miestų keliai Vilniuje ir Klaipėdoje. Ar Vilniuje turime dar, na, kokių žinių apie vietas, kur galbūt galite rasti fotosesijų, galbūt tiesiog sutikti draugų? Tikiu, kad puikiai žinote, bent jau radio kelyje klausytojai, apie ką čia šneku. Taip, žinokite, pavojinga vieta šiuo metu Žirnių gatvėje, ties Liepkalnio gatve. Čia tikiu, kad galbūt ir galime turėti prabangią fotosesiją. Pavojinga vieta, vilniečiai, pasisaugokite. Eismo įvykiai šiuo metu. Tūkstantmečio gatvėje, ant Lazdynų tilto pirmoje juostoje iš centro, taip pat Eišiškių plente, ties Metalo gatve antroje juostoje link Salininkų. Turime po eismo įvykį. O dabar spūstis. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko Rukmergės gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Žinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Ir tai yra kol kas, na, jau ne kol kas, bet šiandienai viskas iš Vilniaus, bent jau radio kelyje eteryje. Na, Klaipėda galėčiau tik pabrėžti vieną vietą, kad atvažiuojant nuo Akropolio link Baltijos žiedo. Na, čia netoli, galima skaiti prie Galvanausko profesinio mokymo centro. Pastebėti yra kai kas jūs turėtų priversti sunerimti ir šiek tiek prilėtinti savo automobilį, jeigu važiuojate greičiau nei galima. Taip pat, na, tokia 5 minučių linija matoma nuo Dienovidžio gatvės iki pat Ginduliuose esančios Rimi supermarketo. Tad, na, ten tokia linija yra, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti nuo Liepų gatvės čia važiuojant, Liepų gatvėje nuo Dienovidžio gatvės žiūrint. Tad taip, viskas, šiuo metu tai yra viskas ir šiandienai tai yra viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Bičiuliai, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad siunčiate Vilniaus Klaipėdos žinias ir padedate išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą ir tai yra išsiaiškinti Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Tad gerų jums kelionių, jeigu šiuo metu tai darote, gero poilsio, jeigu jau po darbų ilsitės namie, susigirdime rytoj nuo 15 dar vienoje piko valandoje. Likite su radijų kelyje, viso.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: check it out. Give me a D.
1: D.
0: Give me a I.
1: I.
0: Give me a S.
1: S.
0: Give me a C.
1: C.